0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 4.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 5.
1: Doina vindecă sufletul.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Tătarii au făcut mare prăpăd în zona Satu Mare în secolul XVIII. Locuitorii zonei, prin inteligență și dârzenie, au reușit să-i alunge, așa cum a fost și cu vașnici locuitori din Bogdand. Bogdand este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Babța, Bogdand, Reședința, Corund și Ser. Localitatea Bogdand se află situată în sudul județului Satu Mare, așezare limitrofă județului Sălaj. Geografic se situează în zona de piemont a unității denumită Culmea Codrului, care la rândul ei se înscrie în cadrul platformei sălăjene nordice. Adăugăm aici că se află aluvionată de pârâul Maja, care străbate localitatea pe direcția sud-est-nord-vest. Din istoricul comune amintim câteva elemente interesante și anume, la sfârșitul secolului al XIV-lea, teritoriul satului Bogdand a fost proprietatea a doi feudali care se numeau Magdad și Bogdad. Satul a purtat pentru o perioadă numele de Magdad, dar în secolul următor a dobândit denumirea de Bogdad. Astfel se deduce că actuala sa denumire s-a format după numele feudalului de mai sus. Pe atunci, satul era alcătuit din 40 de case și era așezat pe malul Văii Maja, pe un teren supus inundațiilor. De aceea, locuitorii au cerut feudalului să le aprobe să-și mute satul. Cererea le-a fost aprobată și ca atare locuitorii s-au mutat cu locuințele pe locul unde astăzi se situează centrul satului Bogdand. În ce privește satul Babța, acesta s-a format prin secolele 14-15, ca urmare a persecuțiilor și terorii regimului feudal, unde din cătunul numit Oarza, un grup de trei familii cu numele de Bălaj și Boian, s-au refugiat în pădurile ce existau pe teritoriul de azi, unde se găsește satul Babța. Satul Corund este atestat documentar încă din 1423 și se remarcă prin existența uneia dintre cele mai frumoase monumente din județul Satu Mare, Biserica de Lemn Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, care a fost construită în 1723. Satul Ser apare prima dată în documentele medievale în 1349 sub denumirea de Sirtelec. Biserica satului, a cărei prima atestare datează din 1470, apare ca o biserică din piatră cu două turnuri. Pe locul acestei biserici a fost înălțat un alt lăcaș de cult în 1793, care este și în ziua de astăzi Biserica Reformată. Comuna, de o frumusețe aparte, are oameni harnici și veseli care se ocupă cu agricultura, cereale, culturi furajere, legume, fructe, creșterea animalelor și viticultura. Primăria și Consiliul Local, aleșii oamenilor, au o activitate bogată și consecventă pentru a aduce un standard de viață locuitorilor comunei prin investiții în infrastructură, ecologie și energie verde, educație, cultură și turism. Musafirii călători pot descoperi aici Biserica Reformată Calvină. Prima informație despre biserica din Bogdand provine din 1470, când documentele pomenesc de o ctitorie din piatră. Partea răsăriteană a bisericii este adăugată la începutul secolului XVIII, iar turnul din piatră este înălțat în 1863. Muzeul Maghiar. Muzeul a fost construit în jurul anilor 1880-1885 de meșteri populari din Cristur, județul Sălaj, respectându-se dispunerea în lungul terenului intravilan. Are fundația din piatră de râu și este construită din cărămizi alternate cu văioage. Cu ocazia amenajării casei sub formă de muzeu, s-a încercat o reconstituire a tipului de casă specifică populației maghiare ce locuiește în această zonă, respectându-se rolul și utilitatea spațiului locuibil. Spațiul destinat inițial tindei este utilizat pentru expunerea unor mărturii documentare oglindind aspecte ale istoriei Bogdandului și ale localităților învecinate. Inventarul casei conține în jur de 300 de obiecte, dintre care amintim piese de mobilier, ceramică utilitară și decorativă, textile, costume populare, obiecte de uz casnic și multe alte unelte utilizate în industria casnică textilă. Muzeul maghiar se află în proprietatea Muzeului Județean Satu Mare. Biserica de lemn din Corund are hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice. Biserica de lemn din Corund este datată 1723. Inițial, biserica a fost construită pe un deal din apropiere, după care a fost strămutată în 1868. Bogdand, cu farmecul său inconfundabil și spiritul său primitor, este o destinație ideală pentru cei care caută să descopere autenticitatea vieții rurale din România. Cu o poveste scrisă în tihna vremurilor, această comună sătmăreană este o chemare a trecutului și a prezentului, în care fiecare vizită devine o experiență neașteptat de plăcută și memorabilă. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7. Radio Someș. A fi om e lucru mare.

Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
2: Vino acum la Edil Geosonda.
1: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
2: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
1: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
2: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
1: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
3: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
4: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Între cer și pământ, o emisiune pentru suflet, în fiecare sâmbătă de la ora 15.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
8: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
9: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. 1 metru în 3,30 de nanosecunde.
10: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
11: Mai multe detalii pe geoplast.ro.

Fechamos a silêncio.

0: Alt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Alt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de pastile.

0: picături, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți le aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf?
2: Da!
1: Și tinciu Cemix?
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat?
2: Da!
1: Și șapa Palmit?
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede? Nici nu i-am văzut!
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine e?
4: E la Influent cu materialele.
5: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
6: Mega China Shop. Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

0: Aveți grijă de vederea dumneavoastră și a celor dragi! La Clinica Vitreum din Zalău puteți beneficia acum de consultații oftalmologice gratuite pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie. Serviciile sunt disponibile pentru adulți și copii, iar echipa noastră de specialiști vă oferă evaluări complete și recomandări personalizate. Nu amânați un control important pentru ochii dumneavoastră. Programați-vă chiar azi la numărul de telefon 0740-231-559 la sediul clinicii pe strada Tudor Vladimirescu, numărul 3. Sau pe site-ul vitreum.ro. Clinica Vitreum Zalău. Vederea dumneavoastră contează!
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helicopter!

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de minigolf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
1: Între cer și pământ, o emisiune pentru suflet în fiecare sâmbătă de la ora 15. Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

0: Supercom, pentru o Românie curată.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, kit de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august.
2: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
1: Pentru că e mai fain împreună.

Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Rea Re, pe Facebook și TikTok.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite.

0: q-vision.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă. La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.

El am tânăr ca flaga, la-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da. Și n-am știut ce-i frica, hai la-di-da-di-da-di-da-da. Când mână-am doi caiota.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Între cer și pământ, o emisiune pentru suflet în fiecare sâmbătă de la ora 15.
4: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren. Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
5: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.
6: Edil!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și Gletu Knauf!
3: Da!
2: Și Tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede de nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter.
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
3: Influent!
2: Chip chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun.
3: Am sunat deja la Influent. Cine e?
5: De la Influent cu materialele.
6: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna doctor Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
7: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
6: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.

0: unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Utilaje Macao, premii colosale, mini excavator cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini excavator Macao. Noi promoții la Utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
4: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
5: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai gresie Focus Beige 33 pe 33 cm la doar 24,90 lei pe metru pătrat și set mobilier baie Madrid din MDF format din lavoar și mobilier de 60 cm la doar 427 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
6: Ambient. Casa casei tale.
7: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omerit. Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
7: 31 iulie, 2 august.
8: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
7: Pentru că e mai fain împreună.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Aflat pe malul lacului cu același nume, Călineștiul este o străveche așezare oșenească, iar casa țărănească de aici ne poate da o idee despre cât de frumoasă și armonioasă era în trecut viața oșanului. Lacul, unul dintre principalele obiective de atracție ale județului, este unul artificial, creat în vremea comunismului prin inundarea unei mari părți din sat. Comuna Călineștioaș este situată în partea de vest a depresiunii țării Oașului și în partea de nord-est a județului Satu Mare, la o distanță de 40 de kilometri de municipiul Satu Mare și cuprinde satele Călineștioaș, Reședința, Lechința, Coca și Pășunea Mare. Prima atestare documentară a Călineștiului provine din anul 1490. Tot de atunci s-au păstrat mențiuni și despre satul Lechința, care, după unele surse, ar avea o vechime și mai mare decât comuna. În Evul Mediu, Oașul s-a constituit ca zonă administrativă și a început să fie cunoscut sub numele de țară. Viața grea pe care au dus-o țăranii în această perioadă a dus la iscarea unor frământări sociale. Odată cu răscoala de la Bobâlna din 1437, sunt menționate tensiuni în zona Halmeului și este posibil ca sătenii din cele patru localități să fi participat la evenimente. După moartea haiducului Pintea Viteazu și înfrângerea revoltei curuților, contele Caroi i-a chinuit cumplit pe români. Una dintre cele mai aspre măsuri pe care a luat-o a fost desființarea satelor și strămutarea familiilor de români. Mulți dintre fugari au ajuns până în țara românească. În anul 1784, răscoala lui Horia, Cloșca și Crișan s-a extins până în țara Oașului. Documentele atestă faptul că după înfrângerea răscoalei și răzvrătiții din Călinești au fost interogați de autorități. Cel mai important moment istoric la care au participat și locuitorii Călineștiului a fost înfăptuirea Marii Uniri din 1918. Principalele ramuri economice ale comunei Călinești-Oaș sunt agricultura și creșterea animalelor. Pe raza comunei funcționează numeroși agenți economici, majoritatea în domeniul alimentației publice și comerțului. Călinești-Oaș devine unul dintre cele mai importante puncte de atracție pentru turiști ale țării Oașului. Administrația locală a făcut eforturi constante pentru atragerea de fonduri europene, investind masiv în infrastructură, educație și turism. Călătorul prin Ardeal poate vizita aici. Lacul Călinești-Oaș se află lângă comună și se întinde pe o suprafață de peste 360 de hectare, având astfel cel mai întins luciu de apă din județ. Este un lac de acumulare cu baraj, format pe valea râului Tur și poziționat într-un decor natural alcătuit din pădurile de foioase care acoperă versanții din prejur. Relaxarea și distracția se îmbină perfect pe malul lacului Călinești-Oaș. Dacă doriți să vă reîncărcați bateriile, să admirați peisajul superb sau plănuiți o zi de pescuit, lacul Călinești-Oaș e locul ideal. Dacă până acum era considerat raiul pescarilor, recent acolo s-a deschis și un parc de distracții pe apă. Anual, în iunie, se desfășoară aici sărbătoarea căpșunilor. Mai puteți vizita Biserica de Lemn din Lechința, care este singura biserică de lemn care s-a păstrat în țara Oașului și a fost construită la începutul secolului 17. Biserica a fost restaurată prima dată de o echipă de meșteri din Maramureș pe același loc pe care se află acum, în anii 1970-1980. În anul 2006 a fost realizată în cadrul unui proiect cu finanțare FARE, actuala restaurare mult mai corectă. Cu aceeași ocazie s-a înfăptuit un proiect cu totul neobișnuit, a fost reconstituită o pictură murală bisericească de secol XVIII după modelul bisericilor de lemn din Maramureș. La Călinești-Oaș mai poți vizita Casa Țărănească Muzeu Iacob Măcuț, construită în anul 1727, respectând caracteristicile arhitecturii tradiționale zonale, sau Rezervația Naturală, cursul inferior al râului Tur. În aceste locuri binecuvântate și dragi lui Dumnezeu, călătorul prin Ardeal va afla locuri superbe, locuite de oameni frumoși și harnici, pentru că locuitorii comunei, majoritatea aparținând cultului creștin ortodox, dar indiferent de confesiune, trăiesc în bună pace și înțelegere. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Clinica Oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.radio-vision.ro. Între cer și pământ, o emisiune pentru suflet în fiecare sâmbătă de la ora 15.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

House, mobilier de calitate din import. Dressing dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Vederea este esențială pentru calitatea vieții. La cabinetul oftalmologic din Cluj-Napoca, de pe Bulevardul Eroilor, numărul 18, consultațiile oftalmologice sunt gratuite și se pot efectua pe baza biletului de trimitere. Evaluări de specialitate, aparatură modernă și medici dedicați sănătății ochilor dumneavoastră. Programați-vă și aveți grijă de vederea dumneavoastră pe Bulevardul Eroilor, numărul 18, în Cluj-Napoca sau la telefon 0740231559. Vitreum, tot ce înseamnă oftalmologie.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră ne duce în comuna Ocna-Șugatac, județul Maramureș, alături de domnul primar Ioan Oania. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră.
1: Domnule primar Ioan Oania, așa cum ne-ați obișnuit, mereu puneți tradiția în primul plan și aduceți în atenție ascultătorilor noștri și a comunității din Ocna-Șugatac cele mai frumoase evenimente. Și în cele ce urmează vom vorbi despre un alt frumos eveniment pus la cale de primăria Ocna-Șugatac, și anume Tânjaua Hotenarilor, care va avea loc în data de 10 mai 2026, duminică. Așadar, începând cu ora 9:30, va avea un program foarte divers, foarte complet pentru toți cei care vor dori să participe, și vreau să vă dau cuvântul ca să ne povestiți puțin despre program și despre ce aduce nou ediția din acest an.
2: Da, într-adevăr, duminică 10 mai va avea loc sărbătoarea noastră. Eu zic cel mai frumos eveniment agrar din Maramureș, sigur, poate și din Transilvania. Tânjaua Hotenarilor este un eveniment care vine din vechime, de la străbuni. Acum este la 56-a ediție și acest festival agrar, cum ne place nouă să spunem, reprezintă începutul primăverii. Sărbătorim începutul primăverii și se sărbătorește primul om ieșit la arat din satul Hoten. Cel care a tras prima brazdă în câmp, acela este sărbătoritul și din acest an, și așa a fost în toți ani. Acest om, acest sărbătorist, este ales de către sfatul bătrânilor din Hoteni. Evenimentul este frumos, v-am spus, reprezintă, e o tradiție de primăvară, reprezintă începutul primăverii, începutul muncii la câmp, și sărbătorește țăranul român. Îl cinstim prin acest eveniment țăranul român. Într-adevăr, programul este de la 9 la Casa Sărbătoritului, unde se prezintă peciorii cu tânjele împodobite. Tânjaua este acel obiect, acea căruță care trăgea plugul, care era trasă de către boi. Acum avem 10 tânjele trase de către feciorii, cu jugurile, acel, tot așa, acel obiect în care trăgeau boii când arau. Acele tânjele sunt împodobite, pornim cu alaiul spre Valea Dărasca, un loc special amenajat unde are loc evenimentul. Acolo va avea loc un ritual de spălare a sărbătoritului, e un întreg ritual, se fac așa numitele incantații în care peste an să rodească țarina, să fie recolte bogate. Și după aia va avea loc spectacolul la scenă, program artistic făcut și în acest an de către artiști renumiți din Maramureș, din Maramureșul istoric, și nu numai, de către grupuri de copii, ansambluri folclorice. Și după aia va avea loc socializarea tuturor celor care participă la această tânja.
1: Foarte frumos!
2: În acea vale de rasta, cum vă spuneam, un loc special amenajat pentru acest eveniment. De la ediție la ediție sunt mai mulți oameni, am avut în jur de 12.000 de participanți. De la noi din Maramureș, din toată țara și din străinătate.
1: Așadar, vorbim de 56 de ediții, domnule primar Ioan Oania, și vreau să vă întreb cum a evoluat acest eveniment de-a lungul edițiilor.
2: Da, după cum vă spuneam, festivalul vine din vechime, a început normal mai doar cu așa, doar cu tânjaua, am spus, numele vine de la acel obiect care boii trăgeau plugul când ieșeau în câmp. Atunci, normal, caratul se făcea doar cu boi sau cu bivoli. Țăranii au hotărât atunci, în vechime, încă de la prima ediție, să sărbătorească cumva, să aibă și țăranul român o zi, să zic așa, adică să simtă și el că nu numai muncește, ci să aibă și el o sărbătoare. Și atunci s-au hotărât, au început, bineînțeles, obiceiul acesta presupune mai multe, de exemplu, la sfârșit, după sărbătoare, după toate ritualele astea ce sunt ziua, normal că țăranii se întâlneau, și mai ales feciorii și tinerii, după aia la un joc seara, în șopru atunci, în cămine culturale acum. Sau dacă e timp frumos, tot așa în locurile special amenajate. Și ca să știe cine plătește, vedeți, jocul se lăsa cu o băutură, cu o horincă, cu o mâncare. Și atunci, ca să știe cine plătește, au inventat tot în cadrul acestui obicei tânjaua fuga sărbătoritului, adică sărbătoritul este dus pe tânjea, vă spuneam, un kilometru până în Valea de Rasca, dar el încearcă să fugă de pe acea tânjea, de pe acea tireguță, de pe tireguță, de fapt. El încearcă să fugă și feciorii sau însurații care vreau să participă și ei la sărbătoarea de după sau la jocul de după, la băuta de după, cum se zice la noi în Maramureș, încearcă să-l prindă. El la un moment dat încearcă să scape peste câmpuri, fuge și încearcă să-l prindă. Și până la sfârșit, până în Valea de Rasca, dacă îl prind și îl pun înapoi pe tireguță, plătește el tot ce înseamnă băutură și mâncare la cheful de după. Dacă nu, plătesc cei care nu l-au prins.
1: Vă felicităm din suflet.
2: E foarte interesant.
1: Domnule primar Ioan Oania, pentru că păstrați aceste tradiții frumoase până la urmă în interiorul comunității și vreau să vă întreb tocmai în acest sens, cum reușiți să atrageți tinerii spre păstrarea acestor tradiții în continuare?
2: Să știți că tinerii din Maramureș, tinerilor din Maramureș le plac tradițiile, le plac tradițiile, le plac costumele, le place muzica de Maramureș și atunci să știți că nu-i foarte greu de atras. În primul rând, așa îi atragem organizând evenimentele astea, gen tânjaua, gen, poate cum am mai vorbit, să readucem jocul satilor care a fost uitat și mai mult decât uitat, pus în lada de zestre, prin de când am venit le-am readus la viață, am organizat tineri feciori în fiecare sat, organizăm jocul satului, în fiecare an organizăm jocul satului și încercăm să și ei accesează la aceste idei pentru că vor și ei să păstreze portul popular, vor să arătăm tradițiile, să păstreze tradițiile.
1: Domnule primar Ioan Oania, vreau să vă rog să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri care poate vor participa pentru prima dată la acest frumos eveniment sau poate că au mai participat de-a lungul edițiilor. Ce mesaj aveți pentru aceștia?
2: Să vină, în primul rând să vină, chiar îi rog să vină, să vadă portul nostru popular, muzica noastră, tradițiile noastre, obiceiurile noastre și, în ultimul rând, să deguste bucatele noastre și mai ales orinca noastră.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Ioan Oania.
2: Vă așteptăm și vă așteptăm și pe dumneavoastră cu mare, cu mare drag.
1: Vom fi acolo prezenți, să știți, va fi o mare onoare pentru noi să fim acolo alături de dumneavoastră și ne bucurăm tare, tare mult că în continuare putem să avem parte de astfel de evenimente atât de frumoase care pun tradiția pe primul loc, așa cum ne place nouă. La cât mai multe evenimente de succes, domnule primar, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și multe succese vă dorim în continuare. Să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor.
2: Mulțumesc, o zi bună și vă aștept la tânjaua hotenarilor.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, alături de noi a fost domnul primar Ioan Oania, primarul comunei Iocna, Șugatac, județul Maramureș. Vă reamintesc că evenimentul Tânjaua Hotenarilor va avea loc duminică 10 mai, așadar fiți alături de comunitatea din Iocna, Șugatac pentru un eveniment foarte frumos. Rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
3: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
2: Ne găsești și pe Facebook.
3: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis.
2: Roserhouse.ro.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărătorii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
5: Cumperi dedicații de pe Radio Some și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: sa. Băi, cocococ și iară hop, bă! Ei, pe sub mâine să te-ntorci, hop, și așa.
1: Cumpără dedicații muzicale de pe Radio Someș și cu utilaje Macao ai premii colosale!

0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
1: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
1: La Pentelescu.ro. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
3: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
1: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
4: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai parchet laminat 8 mm decor stejar Matera deschis la doar 39,90 lei pe metru pătrat și ușă celulară HDF pregătite pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate! Detalii în magazine!
5: Ambient. Casa casei tale.
1: Între cer și pământ, o emisiune pentru suflet, în fiecare sâmbătă de la ora 15.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
8: Ce fain mi-ați făcut camera!
9: Știu!
8: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
9: Mi le-au livrat!
8: Și gletul Knauf!
9: Da!
8: Și tinciu Cemix!
9: Da!
8: Și lavabila Absolut Mat!
9: Da!
8: Și șapa Baumit!
9: Șapa ta, da!
8: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
9: Bă, coptile, tu iară furi de la...
8: Curent?
9: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
10: Secretul oricărui meșter?
8: Influent!
10: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
9: Influent!
8: Chip-chop!
10: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
8: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
9: Am sunat deja la Influent! Cine e?
11: E la Influent cu materialele.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helicopter!

0: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătoria noastră ne duce în comuna Socont, județul Satu Mare, alături de domnul primar Nicolae Cornea. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua, vă salut cu respect. Vă mulțumesc pentru faptul că m-a sunat. Să vedem ce putem dialoga cu dumneavoastră.
2: Eu zic că în cele ce urmează, domnule primar Nicolae Cornea, să dialogăm puțin ce se petrece la nivelul comunei Socont în ceea ce privește investițiile și proiectele care se derulează în această perioadă.
3: Ce pot să vă spun la nivel de investiții și de proiecte la nivelul comunei Socont? În această perioadă noi încercăm să le închidem. Avem proiecte realizate, cel puțin canalizarea, cel mai mare proiect al comunei Socont, este realizat în proporție de peste 95%. Undeva în luna iunie sper că vom închide acest proiect dacă vom avea bani să ne putem plăti cotele către ISC pentru recepții și partea noastră de cofinanțare, pentru că nu ne-am încadrat exact în suma aprobată prin Angel Salini. Acum să vedem, pentru că vă spun sincer, am fost trunchiați din partea Consiliului Județean Satu Mare. Trebuia să primim o sumă de 450.000 după promisiunile domnului președinte și am primit o sumă de 250.000. Practic toate primăriile PNL la nivel de județul Satu Mare au primit mult mai puțin bani decât anul trecut. Acum ce justificare o fi având domnul președinte nu pot să-mi dau seama, dar cu siguranță cetățenii comunei Socont au fost și vor fi afectați de împărțirea acestor sume din impozitul pe venit.
2: Vreau să vă întreb, domnule primar Nicolae Cornea, credeți că fondurile Consiliului Județean Satu Mare sunt alocate în funcție de coloratura politică a primarului din comunitatea respectivă?
3: Cu siguranță da. Cel puțin în acest an așa a fost. Până acum au fost ușoare decalaje către primăriile UDMR anul trecut, acum 2 ani, dar în acest an s-a văzut clar că s-au împărțit banii după coloratura politică. Din păcate, vă spun acest lucru, au fost afectați și cetățenii maghiari sau UDMR din comuna Socont și cetățenii PSD din comuna Socont, dacă așa se pune problema. Într-adevăr, am primit cu 200.000 de lei mai puțin în acest an față de anul trecut. Nu știu, o să vedem pe viitor cum ne putem descurca.
2: În ceea ce privește bugetul local, domnule primar Nicolae Cornea, a fost acesta aprobat și cum a fost conturat pentru anul 2026? Pentru că încă o problemă a fost aceasta întârzierii bugetului în acest an.
3: Da. Luni vom avea ședință pentru aprobarea bugetului la nivelul comunei Socont. Sumele sunt aproximativ egale cu cele de anul trecut, deci undeva la 4 milioane de lei, mai puțin această sumă pe care n-am primit-o de la Consiliul Județean, adică am primit-o, dar cu mult mai puțin. Încercăm să ne descurcăm așa cum putem. Am redus și din numărul de angajați. Practic s-au pensionat și nu am mai făcut reangajări. Vom face și de acolo o ușoară economie. Am mai renunțat la niște contracte, de exemplu cu o firmă de consultanță care o avem noi pe Registrul Agricol și pe Comisia de Fond Funciar și încercăm să facem economii de unde putem ca să înaintăm și în acest an 2026 în condiții normale.
2: Cum se resimte acest lucru, domnule primar Nicolae Cornea, faptul că banii proveniți de la Consiliul Județean Satu Mare sunt mai puțini în ceea ce privește comunitatea din Socont? Pentru că sunt alte comunități din Satu Mare cu o populație mai mică, comunități mai mici care au primit bani mai mulți.
3: Așa este, doamnă. Acum, explicația sau acest rol îi revine Consiliului Județean de a împărți aceste sume. Din păcate, spun asta, din păcate, pentru că ar fi normal să se împartă sumele în funcție de numărul de locuitori. Sigur că noi avem 3.100, alții au 1.000, 1.500, 2.000, alții au 5.000, alții au 6.000 și ar trebui să țină cont și de numărul de locuitori și de proiectele care sunt pe rol. Acum, ce pot să vă spun? Că proiecte sunt la mulți primari pe rol. Dar probabil că ar trebui să fie o împărțire, probabil în funcție, să se țină cont în marea parte de numărul de locuitori.
2: Domnul președinte al Consiliului Județean Satu Mare, domnul Potochiciob, a declarat că aceste fonduri au fost alocate fără diferențe, deși aceste diferențe sunt cumva vizibile.
3: Dacă poate să spun așa ceva, eu l-am auzit și pe dânsul, spunând că, de exemplu, la primăriile PNL au fost împărțiți sume în valoare de 128 de lei pe cap de locuitor. Păi la mine se revine undeva la 85 de lei. Deci clar din stat a mințit când a spus lucrul acesta.
2: Vreau să vă întreb, domnule primar Nicolae Cornea, și ce părere aveți despre situația la nivel guvernamental? Moțiunea inițiată de AUR și de PSD a trecut, guvernul bolojan a picat și nu știm exact ce va urma pentru țară în aceste momente. Încă se duc negocieri.
3: Dar de ce să nu știm? Din punctul meu de vedere, situația este foarte clară. PSD, AUR au format o majoritate, am văzut că au 281 de voturi, să guverneze de mâine. Să guverneze. E foarte simplă matematica.
2: Vreau să vă întreb, cum se resimte...
3: Se folosește de AUR doar la vot și în rest nu vor să guverneze cu AUR. Nu, să guverneze cu AUR. Eu abia aștept să ne dea bugete mai mari, să facă rectificări cât de repede.
2: Vreau să vă întreb, cum se resimte la nivelul administrațiilor publice locale această situație, această instabilitate la nivel de țară? Pentru că ne aflăm într-o instabilitate în aceste momente.
3: Acum nu putem să spunem încă nimic, pentru că avem decât o zi de când nu avem, să zicem că nu avem încă guvern, dar deja la pompă se simte, deja euro se simte că e la 5,22 astăzi, de la 5,09. Sunt lucruri pe care le vor resimți cu toții. Toată populația României vor resimți aceste lucruri. Iarăși, faptul că PNL a decis intrarea în opoziție este un lucru foarte bun și benefic pentru noi. Practic așa se face într-o democrație. S-a constatat o altă majoritate, s-a votat această moțiune, așteptăm PSD și AUR să vină la guvernare.
2: Vreau să vă rog de final, domnule primar Nicolae Cornea, să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, dar și cu comunitatea din Socond, județul Satu Mare.
3: Vreau să le transmit celor din localitatea Socond, Satu Mare, că noi vom face tot posibilul și în acest an 2026, deși se prevede mai greu, ca lucrurile să meargă bine, să ne putem închide proiectele, să nu avem astfel de probleme la nivelul comunității noastre. Și gândul cel bun... Doamne ajută tuturor și să trecem cu bine anul 2026. Atât.
2: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult, domnule primar Nicolae Cornea, că ați fost alături de noi. Să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor și mult succes vă dorim în continuare.
3: Sănătate și numai bine. Doamne ajută.
2: Numai bine, Doamne ajută, dragilor. Aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Nicolae Cornea, primarul comunei Socond, județul Satu Mare. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Dimineața, Geo.
1: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
0: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
2: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
3: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.

0: Bistriței Shopping Center. Un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

că ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: Avem în Ardeal un monument istoric care este totodată și obiectiv turistic, care îi uimește pe munteni atunci când află de el. Îi lasă cu gura căscată pe moldoveni și îi fascinează pe bănățeni, dar și pe mulți turiști din Europa. Este vorba despre o biserică aparte, cunoscută în mod popular sub numele de Biserica Scroafei, care se află în localitatea Dipșa din județul Bistrița Năsăud și este unică nu doar prin arhitectura sa, ci și prin legenda care o înconjoară. Biserica a fost construită cu secole în urmă, în cel mai pur stil gotic, deși astăzi este un lăcaș ortodox. Și o altă notă specială este faptul că în interior se află două altare, unul ortodox, folosit în slujbele de astăzi, și unul evanghelic, păstrat ca monument istoric în spatele primului. Această îmbinare de tradiții religioase reflectă istoria complicată și bogată a Ardealului. Legenda spune că, înainte de invazia tătară din anul 1275, în vremea numeroaselor năvăliri ale acestor triburi războinice în Ardeal, sătenii din Dipșa și-au ascuns întreaga avere, bani și bunuri într-o căldare îngropată undeva pe câmp, într-un loc ferit, cu intenția să o recupereze după ce va trece furtuna invaziei. Oamenii s-au refugiat în munți și s-au ascuns acolo timp îndelungat, însă când s-au întors, au uitat locul exact unde îngropaseră comoara. Au săpat în mai multe locuri, dar nu au mai găsit-o. Și aceasta a rămas ascunsă sub pământ timp de aproape două secole. Pe la 1400 și ceva, așadar după mai bine de 200 de ani, scroafa unui gospodar, scurmând pământul pe câmp, a dat peste căldarea plină cu monede de aur. Sătenii au interpretat descoperirea ca pe un semn divin, iar scroafa a fost văzută ca o mesager a lui Dumnezeu și, drept mulțumire, au hotărât să construiască un lăcaș creștin în mijlocul satului. Când biserica a fost gata, sculptura scroafei a fost așezată pe unul dintre contraforții bisericii, transformând acest edificiu într-un monument ecleziastic unic în spațiul european. Aceasta ar fi legenda. Și din punct de vedere strict istoric, se poate confirma că biserica a fost ridicată în a doua jumătate al secolului al XV-lea, între anii 1482 și 1500, într-o perioadă în care sașii construiau numeroase biserici în Ardeal, în stil gotic târziu, cu proporții masive și contraforți puternici. Inițial, biserica a fost romano-catolică, apoi a aparținut Bisericii Evanghelice Luterane a sașilor. După plecarea masivă a sașilor în secolul 20, biserica a fost cumpărată de credincioși ortodoxi în jurul anului 1970 și sfințită în cultul ortodox în 1990 cu hramul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir. Această succesiune confesională reflectă schimbările istorice ale populației Ardealului de la influența catolică germană la reforma protestantă a sașilor și în cele din urmă la ortodoxia românească. Biserica este ușor de găsit, fiind situată chiar în centrul satului Dipșa, lângă drum. Odată intrați în curtea interioară, veți remarca imediat contraforții masivi care dau edificiului aparența unei fortărețe și au rolul de a susține bolțile înalte ale interiorului și, evident, privirea vă va fi atrasă de sculptura scroafei așezată pe unul dintre acești contraforți. Ferestrele sunt înguste și înalte, iar lumina pătrunde subțire, oferind interiorului un aer de mister și taină. Altarul este plasat astfel încât să permită o acustică deosebită, fiind construit cu măestrie și eleganță. Altarul ortodox este o operă de artă complexă și frumoasă, care completează atmosfera de rugăciune. Turnul și clopotnița nu aveau doar rol religios, ci și unul defensiv, fiind locuri de observare și avertizare în caz de primejdie, menite să pregătească satul pentru apărare. Biserica Scroafei a rămas să fie un monument unic în arhitectura ecleziastică europeană și o dovadă că ardelenii au știut să folosească banii și bogăția nu doar pentru viața de zi cu zi, ci și pentru a aduce mulțumire bunului Dumnezeu pentru darurile primite. Că doar așa se spune pe la noi, că ce e de dat cezarul este al cezarului și ce al lui Dumnezeu este al lui Dumnezeu. Comuna Galații Bistriței are desenate hotarele în partea central-estică a județului Bistrița Năsăud, în apropierea municipiului Bistrița, într-o zonă de contact între dealurile domale ale podișului Transilvaniei și lunca râului Bistrița, și include pe lângă satul Dipșa și satele Herina, Albeștii Bistriței și Tonciu. Un alt monument de mare valoare arhitectonică și istorică din apropiere este Biserica Evanghelică Sfântul Petru din Herina, supranumită și Mireasa. Aceasta este un simbol al localității și o mândrie națională, deoarece nu mai există în România un alt loc unde se poată fi admirată o clădire cu arhitectură romanică atât de frumoasă. Construcția, ridicată în secolul al XIII-lea, are trei nave și două turnuri, unul în stil romanic și celălalt în stil gotic, iar asimetria lor îi conferă unicitate europeană. În biserică se țin încă slujbe religioase, dar și concerte și manifestări culturale. Și asta îl face un obiectiv turistic vestit. Zic eu de multe ori că important este să prinzi pești mari din râuri mici. Și iată ce minuni oferă micuțul sat Dipșa din Bistrița Năsăud, care poate fi pus pe orice hartă turistică a Europei prin comorile de arhitectură. Să ținem la istorie și la monumentele din Ardeal, pentru că în viitor ele vor fi resurse ale turismului cultural de care generațiile viitoare vor ști să se bucure. Eu așa spun. Voi ce ziceți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș, numai bucurie pentru sufletul tău.

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omerit Fantomel și Caitlin Kaoma Bonnie M Experience, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
3: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.
1: Între cer și pământ, o emisiune pentru suflet, în fiecare sâmbătă de la ora 15. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit pe mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna doctor Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.
4: Q-Vision.

0: www.tourismvision.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emicenter și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.
3: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul ansamblului folcloric național Transilvania, doamna Iuliana Dragoș. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și Hristos a înviat!
1: Adevărat a înviat. În cele ce urmează, doamna director Iuliana Dragoș, vom vorbi despre un alt eveniment frumos pus la cale de ansamblul folcloric național Transilvania, așa cum ne-ați obișnuit deja de-a lungul timpului. Și anume Lada de Zestre, un concert dedicat Zilei Naționale a Portului Tradițional, care va avea loc duminică 10 mai, începând cu ora 16, la Muzeul Satului din Baia Mare. Vreau să vă dau cuvântul, doamna director Iuliana Dragoș, în cele ce urmează, ca să ne povestiți mai multe detalii despre acest frumos eveniment care urmează.
2: Cu bucurie și cu mare drag, Ansamblul Folcloric Național Transilvania invită pe toți iubitorii tradițiilor și mai ales pe cei care și-au păstrat din familie costumele și portul, mai ales portul tradițional al bunicilor, al părinților, sau și-au confecționat, pentru că la noi în Maramureș este o adevărată, cum să spunem așa, nu modă, oamenii își dedică mult din timp și din fondurile lor materiale pentru a-și confecționa costumele autentice la meșterii care încă mai păstrează tehnica veche de a coase și de a țese și de a croi un costum, un port tradițional din cele patru zone ale Maramureșului frumoase, Țara Chioarului, Lăpușul, Maramureșul Voievodar și Ținutul Codrului. Dar în 10 mai ne întâlnim la Muzeul Satului din Baia Mare, de pe dealul Florilor, începând cu ora 16, în cadrul unui eveniment care vine să aducă un elogiu portului tradițional. Și cum putem să facem mai bine acest lucru decât prin artiștii instituției noastre, dar și prin tinerii care au descoperit frumusețea culturii tradiționale, atât prin cântec, cât și prin portul tradițional. Vor fi dansatorii noștri, orchestra, soliștii noștri, Andreea Ghițiu, Ionuț Uivaroș, Florin German, Marius Iusco de la Siget, Iulia Vlad, și un lucru important, vor fi laureații festivalului concurs Cât îi Maramureșul, ediția 2026, pe care l-am organizat în luna martie. Aici o să spun și aici, tinerii și copiii care vor fi acolo în Muzeul Satului și vor prezenta cântecele tradiționale ale Maramureșului: Irina Pop, Sofia Dragoș, Rebecca Șerban, Iulia Pop, Bianca Suciu, Victoria Petrenciuc. Dar în cadrul acestui eveniment am lansat un concurs. În cadrul evenimentului Lada de Zese am lansat concursul Mândrui Portul, Mândrui Omul. Ce trebuie să facă ascultătorii noștri? Să îmbrace costumul portul tradițional, să-și facă o fotografie pe care să o atașeze pe profilul nostru, Ansamblul Folcloric Național Transilvania, să distribuie evenimentul, să eticheteze prieteni, iar noi îi așteptăm la Muzeul Satului, începând cu ora 16, unde un juriu format din oameni care iubesc cultura tradițională și îmbracă costumul tradițional, pentru că este foarte important să și practicăm aceste lucruri, nu să fim doar teoreticieni, vor alege câștigătorii. Vor fi premii, atât în bani cât și în produse oferite de către ansamblu, cărți, plachete, diplome, și va fi o sărbătoare frumoasă. Asta dorim să marcăm și să implementăm acest eveniment, pentru că acest eveniment se aliniază politicilor naționale culturale pentru că a doua duminică din luna mai este decretată de către președinția României ca fiind duminica portului tradițional românesc. Și românii au cu ce să se mândrească, pentru că toate zonele folclorice ale României au costume excepționale, iar în ultimii ani, parcă din lada de zestre a fiecărui familii și a instituțiilor importante de gen, muzee sau ansambluri folclorice, au apărut în mediul online atât de frumoase costume, înțeles, fotografiate și purtate de toată lumea, atât de intelectual cât și de oameni simpli, și acest lucru ne bucură pentru că creăm o imagine frumoasă a României. Și pe lângă Ziua Universală a ei, din 24 iunie, România s-a gândit să reîntregească acest lucru cu această a doua duminică din luna mai.
1: Doamna director Iuliana Dragoș, pentru că vorbim de Ziua Națională a Portului Tradițional din România, vreau să vă întreb ce simbolizează portul popular în cultura românească.
2: În primul rând, un stat se identifică prin câteva lucruri foarte importante din punct de vedere administrativ, istoric și cultural. Este limba, da? Un grup de oameni se constituie într-un stat uniți prin limbă, în primul rând. Apoi este cultura tradițională care îl reprezintă, pentru că aceasta este moștenirea milenară, de milenii, acelui neam. Și atunci, pe lângă limbă, costumul tradițional, obiceiurile noastre, tradițiile noastre vin ca parte integrantă a certificatului nostru de naștere, a documentelor noastre în lume, în Europa. Prin port, mai de multe ori vizual, da? Contactul vizual este primul, înainte de vorbă, și de auz, dar prima dată când e contact cu un om, îl vezi, da? Și atunci când un român se prezintă în portul tradițional al neamului său, lumea știe să spună, este român. Și așa cum v-am spus și mai devreme, costumul, portul tradițional românesc, deci vedeți, am și eu o mică greșeală, pentru că nu este costum, este port. De la ce vine? Cum îl porți? Românul a știut întotdeauna să se poarte atât de frumos în lume, în lumea exterioară și în cea interioară. Și trebuie și eu să reînvăț acest lucru, să nu-i mai spun costum, ci port tradițional, da? Deci, pe lângă că noi avem un costum, un port extraordinar de frumos, plecând de la simboluri, de la croială, de la culori. Gândiți-vă să plecăm din Maramureșul voievodal.

0: atât cea tradițională, cât și cultura generală a românilor. Portul tradițional a fost îmbrăcat de la familia regală, de la Regina Maria, care l-a dus în lume, în întreaga lume și în casele regale, cât și de oamenii simpli. Deci cum să nu fim noi bucuroși de această sărbătoare și să nu îmbrăcăm fiecare, să încercăm să luăm, să fim cât mai aproape de modelele tradiționale, de arhetipul de original, pentru că nu este greu. Astăzi, v-am spus, în mediul online putem să ne inspirăm foarte bine și foarte la îndemână cum să ne îmbrăcăm, să fim români, frumoși, harnici, cuminți și credincioși.
1: Doamna director Iuliana Dragoș, de final vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri.
0: Îi așteptăm cu mare drag, cu porțile deschise, duminică, 10 mai, la Muzeul Satului. Le mulțumesc ascultătorilor Radio Someș pentru că sunt alături de noi la evenimentele pe care le-am organizat, au fost prezenți, ne-au scris mesaje datorită promovării Radio Someș a dumneavoastră, a redactorilor. Le transmitem respect, dragoste, îi așteptăm în Maramureș, îi așteptăm și pe cei care nu sunt locuitori ai județului Maramureș și ai municipiului Baia Mare, să vină la concursul nostru, pentru că îi primim pe toți din toate zonele țării. Multă sănătate și să ne bucurăm în fiecare zi, pentru că viața este o binecuvântare și o bucurie. Vă îmbrățișăm cu drag din Maramureș.
1: Vă îmbrățișăm cu mare drag, doamna director. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi astăzi pentru toate informațiile oferite, la cât mai multe evenimente frumoase de acest tip și mult succes în continuare în tot ceea ce vă veți propune până la urmă pentru a duce tradiția și portul popular mai departe. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director a Ansamblului Folcloric Național Transilvania, doamna Iuliana Dragoș. Vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Rubrica susținută de Bib Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: o secțiune a dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Azi e sărbătoare în sat, lumea la joc s-a îndemnat. Azi e sărbătoare în sat, lumea la joc s-a...

Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13. Radio Someș. Pofta ta de viață.

Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. I've got murmur.

0: flexibile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106. Între cer și pământ, o emisiune pentru suflet, în fiecare sâmbătă de la ora 15.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: GoProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
3: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.
4: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
5: La Pentelescu!
4: La Pentelescu.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu domnul director al Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, OJFIR Județul Bistrița-Năsău, domnul Sorin Mareș. Bine v-am regăsit, domnule director, în familia Radio Someș.
2: Bun găsit, vă spun și eu, atât dumneavoastră cât și întregii familii Radio Someș, toți ascultatorii acestui post de radio.
1: Este o mare bucurie să putem să stăm de vorbă cu dumneavoastră, pentru că mereu ne aduceți în atenție cele mai importante informații și în cele ce urmează vom vorbi despre noutățile privind ghidul consultativ TR14. Așadar vreau să vă dau cuvântul ca să ne oferiți informațiile esențiale de care avem nevoie în cele ce urmează.
2: Așa este. Timp de 10 zile a fost postat pe site ghidul consultativ al solicitantului pentru intervenția TR14, investiții în ferme de mici dimensiuni. În momentul de față, consultarea publică s-a încheiat, așadar, în perioada următoare, toate modificările și propunerile care au fost aduse vor intra în grupurile tehnice ale celor care se ocupă de întocmirea acestui ghid și să sperăm că cât mai repede autoritatea de management, din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, va definitiva acest ghid și va deveni un ghid final. Ce înseamnă TR14, investiții în ferme de mici dimensiuni? Înseamnă investițiile în acele ferme care au între 4.000 și 11.999 de ESO-uri. Am mai explicat ce înseamnă ESO-urile. ESO-urile sunt valoarea totală a unei exploatații. Pentru această intervenție avem mai multe categorii de mai multe componente pentru care se acordă finanțare. Și dacă spuneam de 4.000 și 11.999 de ESO-uri, este valabil în general. Dar conform acestui ghid consultativ, pentru cei care cresc în ferme zootehnice rase autohtone de animale, această dimensiune poate scădea până la 2.000 de ESO-uri, adică pot să aibă un număr mai mic de ESO-uri, iar cei care acționează în sectoarele floricultură, plante aromatice, plante medicinale și plante ornamentale, avem tot așa până în 2.000 de ESO-uri poate coboră. Iar la fermele legumicole, între 2.300 de ESO-uri și 11.999. Deci acestea sunt fermele care pot beneficia de aceste fonduri. Vedeți, aici vorbim de ferme de mici dimensiuni. Ce trebuie să știe solicitanții? Ei trebuie să depună această solicitare pentru a primi aceste finanțări pe o formă de organizare juridică. Deci persoanele fizice nu beneficiază de aceste fonduri, doar fermele care au personalitate juridică, adică de la întreprindere individuală, întreprindere familiară, întreprindere PFA și celelalte SRL și așa mai departe. Cât este valoarea acestui sprijin? Aici vorbim de o valoare publică nerambursabilă de maxim 50.000 de euro. Dar dacă am vorbit valoare publică nerambursabilă maximă, înseamnă că trebuie să vorbim și de cofinanțarea din partea beneficiarului, pentru că sprijinul este sub formă de investiții, în acest caz nu este formă forfetară, sumă forfetară, așadar 15% trebuie asigurat de către beneficiar, 85% de către AFIR, 15% de către beneficiar. Trebuie să știe beneficiarii noștri că pe această intervenție sunt patru componente, după cum spuneam. Și fiecare componentă are propriile sale criterii de selecție. Și am să le iau pe rând pentru a le exemplifica cele patru componente. Este sectorul zootehnic, unde avem patru principii de selecție. Și aici, de fapt cinci la sectorul zootehnic, îmi cer scuze, aici vorbim despre principiul fermelor de mici dimensiuni aplasate în zona montană. Iată că aici avem un criteriu nou față de celelalte intervenții pe care le-am avut până acum și unde se oferă maxim 20 de puncte. Principiul creșterii animalelor din rase autohtone, după cum discutam și vă spuneam că este un nou criteriu, din nou 20 de puncte. Principiul promovării fermelor cu o vechime mai mare de 5 ani. Aici menționat la un moment dat într-o intervenție că pe această DR 14 se vor puncta fermele care au vechime deja în apia mai mare și vorbim de peste 5 ani de zile pot lua 15 puncte, iar cele care sunt peste 7 ani de zile pot lua 20 de puncte. De asemenea, un alt principiu de selecție este principiul apartenenței la formele asociative cu rol economic, adică într-un grup de producători sau o cooperativă. Și avem din nou 20 de puncte și principiul deținerii în proprietate a terenului agricole, iarăși 20 de puncte. Deci sunt câteva criterii simple. Sperăm să rămână aceste criterii și după consultare pe ghidul final. Pentru a doua componentă este legumicultura, unde avem tot așa, pentru cei, aici avem patru criterii de selecție, principii, și avem astfel. Fermele de mici dimensiuni care investesc în spații protejate pot lua până la 30 de puncte. Iată, deci dacă avem o investiție într-un solar, într-o seră, automat avem 30 de puncte. De asemenea, principiul promovării fermelor cu vechime mai mare de 5 ani este valabilă și aici. Principiul apartenenței la o formă asociativă cu rol economic, din nou 20 de puncte, și principiul deținere în proprietate a terenilor agricole, din nou 20 de puncte. Mai avem o componentă de achiziții simple. Ce înseamnă achiziții simple? Înseamnă acele achiziții care nu necesită proceduri de achiziție, de fapt nu necesită construcții, montaj, ci doar achiziții de utilaje. Și aici, iarăși avem câteva principii de selecție, în sensul în care se favorizează cei care sunt amplasate în zona montană și avem 15 puncte aici, de asemenea cei cu vechime peste 7 ani, aici avem 35 de puncte, cei care aparțin unei cooperative sau un grup de producători 20 de puncte și 30 de puncte pentru proprietate. Și mai avem a patra componentă, care înseamnă alte sectoare, de exemplu pomicultura, floricultura și alte investiții în vegetal care au construcții montaj, pentru că și în aceste sectoare, dacă sunt doar achiziții de utilaje, intră pe componenta 3 pe care am menționat-o anterior. Și aici, tot așa, fermele amplasate în zona montană au 15 puncte, fermele cu vechime pot obține până la 35 de puncte dacă au peste 7 ani, cooperative, pentru că ești membru într-o cooperativă ai 20 de puncte și dacă ai întreaga proprietate în întreaga suprafață de teren în proprietate, mai ai 30 de puncte. Cam acestea sunt informațiile conform ghidului consultativ. Acum sperăm să treacă, cum spuneam, cât mai repede în grupurile tehnice și să avem această intervenție cât mai repede în aplicare, pentru că este vorba de o sumă totală pe această intervenție de 108 milioane euro.
1: Domnule director Sorin Mareș, cât de importantă considerați această intervenție pentru dezvoltarea satului românesc și pentru fermele mici din județ?
2: Este foarte important, mai ales pentru fermele din județele care sunt preponderent, au preponderent zonă montană, pentru că acolo știm că este cel mai dificil să menții o exploatație agricolă, suprafețele nu sunt mari, condițiile sunt extrem de dificile pentru a face o agricultură sustenabilă și atunci aceste fonduri, după cum am văzut și pe sub măsura 6.3 și pe alte intervenții, pe fosta măsură 1.4.1, au fost foarte, foarte accesate și a ajutat foarte mult să se păstreze în mediul rural acele exploatații agricole, acele ferme, acele animale.
1: Vreau de final, domnule director Sorin Mareș, să vă întreb ce mesaj aveți pentru micii fermieri care încă ezită să acceseze fonduri europene.
2: Ca de fiecare dată eu le spun că nu cred că este un alt program care să-i ajute mai mult pe cei care trăiesc în mediul rural. Aici vorbim de fonduri nerambursabile, fonduri care nu necesită să înapoiezi banii, nu cere nimeni dobândă după banii care ți-i dă și mai mult îi poți investi în dezvoltarea acestor ferme și cu siguranță cei care au investit odată și au accesat un program vor face și pe mai departe și cu alte programe. Îi invit pe toți cei care ar putea să se încadreze în categoria beneficiarului eligibil să ia legătura cu noi, să ia legătura cu consultanții, să ia legătura cu ceilalți beneficiari care au accesat fondul și să prindă curaj pentru a investi.
1: Domnule director Sorin Mareș, vă mulțumim că de fiecare dată ne aduceți cele mai importante informații în atenția noastră. Vă mulțumim tare mult, vă mai așteptăm alături de noi cu mare drag și mult succes vă dorim în continuare în tot ceea ce vă veți propune.
2: Mulțumesc tare mult și partenerilor noștri, fermierilor, tuturor celor care acționează în mediul rural, le doresc spor în noul an agricol, pentru că acum vedem că primăvara și-a intrat în drepturi de pline, sperăm să vină și ploaie ca să avem recolte cât mai bune și le doresc numai spor și bogăție.
1: Vă mulțumim tare mult, numai bine vă dorim!
2: Mulțumesc!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Bistrița Năsăud, Sorin Mareș. Rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-a livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Baumit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
3: Chip chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
6: De la Influent cu materialele...
0: Evadare din...

0: casă, un balcon sau o scară, sau mobilier urban pentru locuri publice?
1: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
0: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
1: Mega Titan, forța modelării metalelor.
0: Mai multe pe megatitan.ro.
2: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
3: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
4: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
5: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
6: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
3: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satul Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Despre castelul Perenii din Turul Lung există multe legende. Una vorbește despre o poartă a timpului, mai exact despre un copil care se juca în curtea capelei, unde s-a deschis o ușă secretă și acesta a intrat, după care ușa s-a închis din nou, iar după 7 ani a reapărut, mai în vârstă cu tot atâția ani, după cum există și legenda bărbatului ce s-a prezentat drept fiul grofului, despre care se știa că a murit pe câmpul de luptă. Comuna Turul Lung este situată în nord-estul județului Satu Mare, în apropiere era graniței cu Ungaria și Ucraina, la 26 de kilometri de Satu Mare. Comuna este formată din 3 localități, Turul Lung, Drăgușeni și Turul Lung Vii. Stația de cale ferată cea mai apropiată este cea de la Halmeu, la circa 8 km. Localitatea de reședință are 3 biserici, romano-catolică, reformată și greco-catolică, precum și un castel care a aparținut familiei Perenii și un sanctuar. În localitatea Turul Lung Vii, de asemenea, există sanctuarul Sfântului Donat. Conform descoperirilor arheologice de pe raza comunei Turul Lung, reiese că această zonă a fost locuită încă din Paleolitic. Uneltele de piatră cioplită și monedele celtice datând din secolele 3 și 2 înainte de Hristos au fost descoperite aici. Următoarele descoperiri și însemnări susțin că în secolele 6-7 era noastră, zona a fost ocupată de populație de origine slavă, iar după anul 1000, maghiarii au fost cei care au preluat controlul asupra zonei, acest teritoriu devenind unul privilegiat al regilor maghiari, adică Terrestre Sanctorum Regum. În 1241, în timpul invaziei tătărăști, localitatea existentă în această zonă a fost distrusă. După 1399, regele Sigismund a dăruit localitatea familiei baronilor Perenii, care a deținut moșia până în 1920. Începând cu 1550, la inițiativa baronului Perenii Ianoș, s-a înființat primul târg al zonei. Religia de bază era cea romano-catolică până în 1576, când familia Perenii a trecut la cultul reformat. Castelul aflat în proprietatea baronilor a fost devastat de către turci. Începând din 1745, zona este populată cu șvabi aduși din Germania și din alte localități ale județului Satu Mare. La 1848, o parte a populației comunei a participat la revoluție, revendicându-și drepturile asupra pământului lucrat. Abia în 1866 au fost împroprietărite 167 de familii de iobagi. După unirea Transilvaniei cu România, Turul Lung a devenit o localitate puternică a județului Satu Mare. În 1923 s-a înființat satul Drăgușeni prin cele 60 de familii de români veniți din Ucraina și din județul Maramureș. Odată cu instaurarea regimului comunist, aproape 90 de persoane de origine jvabă au fost deportate în regiunea Crivoi Rog din Rusia. Turul Lung este astăzi o comună frumoasă și prosperă, unde primăria și consiliul local, accesând fonduri naționale și europene, aduc un nou standard localității prin investiții în infrastructură, cultură și turism. Călătorul prin Ardeal va mai putea găsi aici. Castelul Perenii. Istoria castelului din Turul Lung trezește interesul multor istorici. Se presupune că în acest loc era o fortăreață construită în prima jumătate a secolului XVI, care a fost distrusă mai târziu, în 1661, pe vremea năvălirii tătarilor. Cel mai probabil din acea perioadă s-a păstrat doar pivnița sau o parte a acesteia. Pivnița adâncă, care se extinde pe sub întreaga clădire, conține și o fântână. De-a lungul timpului s-au născut multe legende privind tunelurile clădirii și mai ales despre destinația lor. La mijlocul secolului XIX, castelul a fost cumpărat de familia grofului Hesaistein, care l-a și etajat. Castelul Perenii, frumos renovat, este acum mândria localității. Foarte frumoase și de vizitat sunt Biserica Greco-Catolică, Biserica Reformată, Biserica Romano-Catolică din Turul Lung și Capela Sfântului Donat. Lacul de pescuit Turulung a fost amenajat pe două dintre bălțile formate în urma excavărilor fostei balastiere. Are o suprafață de 3 hectare și se situează în vecinătatea rezervației naturale Tur. Lacul a fost populat cu crap, amur, caras, lin, știucă, somn, șalău și altele. Populările se fac regulat, în sezon și extra sezon. Sunt organizate concursuri de pescuit pentru adulți și copii și are toate dotările necesare ca să te simți excepțional. Pentru că o vorbă spune că dă-i unui om un pește și îl hrănești pentru o zi. Învață un om să pescuiască și îl hrănești pentru toată viața. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe Mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
3: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
0: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră! Între cer și pământ, o emisiune pentru suflet, în fiecare sâmbătă de la ora 15.

Radio Someș, cel mai aproape de sufletul tău.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră ne duce până în comuna Sân Mihai al Mașului, județul Sălaj, alături de domnul primar Cornel Lung. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorul.
1: Domnule primar Cornel Lung, este o mare plăcere să poposim în comunitatea dumneavoastră și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba care sunt cele mai importante investiții aflate în derulare chiar în aceste momente la nivelul comunei dumneavoastră.
2: Din păcate, multe nu sunt, dar totuși avem. Avem o reabilitare pe școala Sfântă Marie, care avem o capelă tot pe Sfântă Marie și mai avem împrejmuire cămin cultural și în momentele de față. Și astea sunt finanțate, bugetate prin proiectul prin bugetul anului 2026-2027 cu școala de la Sfântă Marie ca termen de execuție. Sigur, investiții avem de 6 milioane, puține. Mai avem acum să vedem ce se va întâmpla cu canalizarea. Avem o asociație cu Comuna Zimbor și încercăm să vedem să găsim sursa de finanțare. Pe Angel Salini am avut atribuiți câte 10 milioane. Și studiul de fezabilitate pentru canalizare era de 48 la acum 4 ani, la valoarea acum 4 ani. Vă dați seama majorarea prețurilor pe materiale la cât se va evalua acum proiectul. Încercăm acum să vedem, să intrăm în executarea proiectului de execuție. Să găsim finanțări, că la finanțări vom vedea pe mediu, diferența de finanțări pe mediu, încercăm să vedem ce vom putea face.
1: Domnule primar Cornel Lung, vreau să vă întreb cum arată bugetul Comunei Sân Mihai al Mașului pentru anul 2026?
2: Acum, sigur că v-am și spus din start suma pentru investiții, care avem o sumă până la urmă ce minusculă. Dar, mă rog, asta e, atâta poate statul, atâta putem noi. Dacă nu, de unde nu e, nici Dumnezeu nu e. Referitor la funcționare, sigur, care n-am avut noi nici în schemă, în organigramă, nici înainte, nici acum n-am avut organigramă stufosă, ca pentru funcționare și pentru ăsta e 5.500.000 cu indemnizații, cu tot ce e protecție socială, cu funcționare, cu totul. Nu este un buget total de 11 milioane. Sigur, vom vedea ce o mai putea atrage proiecte. Mai vedem ceva panouri fotovoltaice, parc am prins. Să încercăm un parc pentru consumul urmatului public, școli, instituții, vedem ce. Am prins bani pentru proiectele, să putem finanța proiectarea și obținerea banilor pe fondurile europene.
1: Domnule primar Cornel Lung, vreau să vă întreb și părerea dumneavoastră în ceea ce privește situația actuală la nivel guvernamental, pentru că moțiunea de cenzură inițiată de AUR și de PSD a trecut, ceea ce a dus la căderea guvernului Bolojan. Așadar, cum vedeți dumneavoastră perioada următoare pentru România?
2: Sigur, noi suntem conectați și am glenați pe Uniunea Europeană. Normal că tot acolo trebuie să tindem și să ne ducem și să încercăm un guvern pro-european, zic. Și eu, apoi, sigur, suntem cam micuți noi ca să ne dăm cu părerea de aici, adică o comună amărâtă de gradul 3, să spui mai bine ar fi așa sau mai bine ar fi invers. Sunt acolo mai mari dregători ai neamului. Numai ar fi bine dregătorii ăștia să se gândească la poporul român. Să se gândească la oamenii care formează poporul român. Nu ne gândim numai să privatizăm, numai la multinaționale, numai la... deci, că dacă ne uităm bine, și în PNRR-ul. Ia să vedem bănuți pe scol, pe componenta C11, adică tot ce cumpărăm, aducem, cumpărăm de afară. Ne dau bani împrumut, ne dau proiecte, dar noi aducem, deci, plus valoarea adăugată a celor din invest. De, nu ne dau nimic pe gratis ei. Și ar fi bine un pic să ne deșteptăm mintiuca, să ne uităm ce fac și alții. Că ne uităm la polonezi și vedeți împrumutul pentru navare la polonezi cam cum s-o dus. Deci toți banii în industria poloneză, în fabricuțele de acolo. Noi am ridicat banii spre Germania, spre Franța, spre marile puteri. Și sigur că nu da perioadă de grație, 10 ani, nu, urmă pe 4-5 ani se restituie înapoi. Dar este toate spurtătoare de dobând, de așa, de așa, de așa. De ce? N-am avut 4 unități am avut noi care au produs armament în țara asta. Nu putem pune una înapoi pe roche. Sau două.
1: Domnule primar Cornel Lung, de final vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj atât comunității dumneavoastră din Comuna Sânt Mihai al Mașului, cât și ascultătorilor noștri Radio Someș, care ne ascultă chiar în aceste momente și sunt alături de noi.
2: Ce să vă transmit? Sănătate. Și puterea să poată duce. Ce ne așteaptă? Că nu ne așteaptă bucurii în ultima vreme și nici pe viitor. Ne confruntăm. Criză. La nivel european. Criză la nivel european. Și la francez, și la neas, toate locul. Numai la noi. Deci să fim atenți. Și să aibă grijă cum își gestionează ce au. Și să creăm plus valoare adăugată. Asta le doresc la români. Să se deștepte, să tragă un picuț la țară și să ne vedem numai interesul nostru propriu, să vedem și interesul comunităților. Ca om, ca cetățean, bă, să văd interesul comunității, să-l văd. Hai să văd eu cu ce pot să ajut. Nu numai să bag de vină, nu-i bine așa, nu-a făcut așa, nu, să participe. La bunul mers, cu sănătate, altceva.
1: Domnule primar Cornel Lung, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, că ați împărtășit aceste păreri și idei foarte importante până la urmă. Vă mulțumim tare mult, vă urăm mult succes în continuare în tot ceea ce vă veți propune și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor.
2: Mulțumim la fel, ascultătorii dumneavoastră.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, alături de noi a fost domnul primar Cornel Lung, primarul comunei Sânt Mihai al Mașului, județul Sălaj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichide alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: pentru garanta. Butoainox.ro.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai gresie Focus Beige 33x33 cm la doar 24,90 lei pe metru pătrat și set mobilier baie Madrid din MDF format din lavoar și mobilier de 60 cm la doar 427 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
3: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă! Noi promoții la utilaje Macao, mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
1: Între cer și pământ, o emisiune pentru suflet în fiecare sâmbătă de la ora 15.
2: Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, Petrica Someșanu alături de dumneavoastră și în această zi de sâmbătă, una dintre sâmbetele speciale, dragii noștri, și cred că oamenii de obicei fac zilele să fie cu totul și cu totul speciale. Iată că debutăm astăzi în cadrul emisiunii Între cer și pământ, cu unul dintre preoții pe care, într-adevăr, aș putea să spun că îi am la suflet, deoarece ani de zile ne-am întâlnit în aceeași biserică și îmi aduc aminte de câte ori, chiar și în timpul serviciului, mai dădeam așa o fugă până la biserica de la Coroana din municipiul Bistrița pentru a-l întâlni pe părintele protopop Alexandru Vidican. Au trecut mulți ani de atunci, însă acest preot este unul dintre membrii importanți ai familiei Radio Someș și de câte ori avem câte o sărbătoare importantă sau specială, îl invităm aici în studioul Radio Someș pentru a ne aduce cuvinte de învățătură, pentru a sta de vorbă, pentru că noi considerăm că preotul, pe lângă harul și comuniunea pe care o are cu bunul Dumnezeu și până la urmă este această luntre între noi și Dumnezeu, credem că este și un bun psiholog. Astăzi l-am invitat aici în studioul Radio Someș pentru o discuție despre suflet. Bună ziua și Hristos a înviat, Părinte!
3: Adevărat. Înviat, mă bucur pentru invitația și pentru onoarea de a fi alături de dumneavoastră și de ascultătorii Radio Someș și, cum spuneam înainte de emisiune, parcă Someșul s-a împrăștiat peste tot în sensul bun al cuvântului, pentru că aud oameni care ascultă Radio Someș, pun întrebări, sunt dornici să primească și răspunsuri din aproape toate colțurile țării. Deci Radio Someș cu adevărat face o familie deosebită și binevenită.
2: Ne bucurăm, Părinte, să auzim aceste cuvinte de apreciere din partea dumneavoastră și ne onorează. Știm că sunteți unul dintre cei care ascultă și sunteți aproape de Radio Someș și acest lucru ne bucură peste măsură. Suntem încă în această perioadă, aș spune eu, sensibilă, dar plină de lumină. Suntem în zi de primăvară, nu departe de marea sărbătoare a creștinătății și iată ne apropiem de duminica zilei de 10 mai. Vreau să vă întreb, Părinte Protopop Alexandru Vidican, ce semnificație au aceste săptămâni imediat de după sărbătoarea Învierii?
3: Creștinătatea mai trăiește încă în sub imperiul bucuriei plenare a învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și calendarul nostru ortodox este ca un lan de grâu presărat cu mulți maci, cu sărbători. În fiecare zi sunt pomeniți sfinți, mucenici, care l-au mărturisit pe Mântuitorul Iisus Hristos cel înviat, dar care au și plătit cu viața și mai ales ne referim la primele viacuri, primele 3-4 secole, când cei care aveau curajul să-L mărturisească pe Iisus Hristos cel înviat erau prigoniți. Ne gândim că Mântuitorul înviind i-a încredințat pe apostolii pentru un moment oarecum fricoși, debusolați, pentru că văzându-L pe cruce răstignit, batjocorit, ei care au fost martori la atâtea învățături, la atâtea minuni pe care după ce le-a făcut, le-a săvârșit, toți erau uimiți, spunând, niciodată n-am auzit așa ceva sau niciodată n-am văzut așa ceva. Ei, apostolii, timp de 3 ani, au fost martori la toate evenimentele pe care Mântuitorul, Învățătorul lor le-a făcut. Și totuși, când a fost pe cruce, pălmuit, bajocorit, au fost debusolați. De ce? Ne aducem aminte când un ofițer roman care trebuia să păzească acest obiectiv foarte important al răstignitului, al răstigniților de pe Golgota, știind despre învățătorul din Nazaret, pentru că de câțiva ani buni administrația romană era în Palestina, auzise că învățătorul din Nazaret vorbește deosebit, face minuni. Și acest ofițer roman, fiindu-i milă de răstignitul de pe Golgota și în mod deosebit de învățătorul Iisus Hristos de pe Golgota, i-a spus: dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, așa cum spun ai tăi, cum spun evreii tăi, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, fă o minune de pe cruce și am această autoritate să te dau jos. Am această autoritate ca ofițer roman. Și n-a făcut nicio minune. Și atunci credem că apostolii au fost debusolați, au fost oarecum tare bulversați în inima și în mintea lor, ei care au fost martori la atâtea evenimente, s-au împrăștiat, s-au dus la casele lor și mai degrabă unii chiar s-au adunat într-o casă conspirativă, așteptând să vadă ce se va mai întâmpla. N-au rămas acolo decât niște umbre în noapte, niște femei mironosițe, cum se spun, care l-au urmat pe Mântuitorul, ele slabele au devenit puternicele. Ei, bărbații vânjoși, puternici, au devenit fricoși. De ce n-a făcut Mântuitorul nicio minune la invitația ofițerului roman? Pentru că Dumnezeu nu satisface curiozități. Și așa apostolii au devenit curajoși după înviere, după ce Mântuitorul li se arată și le dă acest mandat: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Evanghelia în limba greacă înseamnă vestea cea bună. Care veste bună? Că răstignitul, pălmuitul, scuipatul de pe Golgota a înviat. Aceasta este vestea cea bună, Evanghelia. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți, spuneți această veste bună, că Hristos, cel pălmuit, scuipat, mort, îngropat, a înviat a treia zi. Și acum, după ce și Toma a pus mâna și palma în semnul cuielor, care încă erau mai vizibile după o săptămână, au prins curaj și s-au dus în toată lumea cunoscută pe atunci, inclusiv până în India, cea mai îndepărtată țară cunoscută pe atunci, până la gurile Dunării, Sfântul Apostol Andrei, și așa au dus vestea cea bună, Evanghelia, că învățătorul lor mort a înviat. Și așa s-a răspândit creștinismul prin cei 12 apostoli, fricoși pentru câtva timp, dar curajoși pe urmă, plătind cu viața această îndrăzneală de a duce vestea cea bună într-o lume păgână și chiar în lumea poporului evreu.
2: Vreau să vă întreb, părinte protopop Alexandru Vidican, duminica aceasta care este Evanghelia care ni se aduce înainte?
3: Domnul Petrica, aș merge pe firul istoriei doar cu două zile în urmă, când joi în calendar a fost pomenit arătarea semnului crucii în Ierusalim. În fiecare zi în calendar este un sfânt, este un eveniment acolo, și pentru că poate se știu mai puțin despre acest eveniment, când în anul 351 la Ierusalim s-a arătat semnul Sfintei Cruci pe o distanță de 9 km din Golgota până în grădina Ghețiman sau grădina Măslinilor. Timp de deci în anul 351, și foarte mulți, spune tradiția învățătoră a bisericii noastre, că foarte mulți dintre cei care învățau, care învățau și provodeau o învățătură greșită, arienii, care spuneau că Iisus Hristos n-a fost și Dumnezeu, numai om, spune că s-au întors la creștinism, inclusiv păgânii. Acesta a fost evenimentul de joi din săptămâna aceasta, și duminică avem Evanghelia din, numită în calendar, duminica a cincea după Paști. Este numită Duminica Samarinencei. Când Mântuitorul Iisus Hristos, față de mentalitatea poporului evreu, ocoleau provincia Samaria. De ce? Pentru că și samarinenii erau și ei evrei, dar s-au încurcat cu popoarele păgâne, asiro-babilonienii, prin căsătorie, și au cam uitat de tradiția lor evreiască, așa cum făceau cei din nordul țării, din Galileea sau din sud, din Iudeea. Și atunci, timp de mulți ani, poate generații și generații, erau taxați acești evrei din Samaria ca fiind trădători de neam și de religie. Până acolo încât evrei care voiau să coboare din Nazaret, din nord în sud, ocoleau provincia Samaria și numeau câini. Adică așa îi taxau pentru că s-au mai lăsat din tradiția poporului evreu. Ei, Mântuitorul care vine să spună că doctorii vin pentru cei bolnavi, nu pentru cei sănătoși, a dărâmat aceste ziduri, am pune în paranteză, berlineze, a credinței lor și a mentalității poporului evreu și se duce exact prin provincia Samaria, spre surprinderea, în primul rând, a apostolilor, care și erau tributari acestei mentalități, ca și când ei îi ocoleau pe cei cu boli incurabe cu lepra. Ori noi știm că Mântuitorul și el depășește această mentalitate și se duce exact pe drumul leproșilor, spre surprinderea apostolilor. Ei, și Samaria, fiind o provincie din Țara Sfântă, dar cu aceste renunțări la multe tradiții evreiești, Mântuitorul se duce prin Samaria, spre surprinderea și a celor care îl însoțeau, dar mai ales apostolilor. Și fiind zi de vară, apostolii coboară în cetatea Samariei să cumpere de mâncare. Și ei propovăduiau și ei se duceau, dar aveau nevoie și ei de hrana și trupească, nu numai de cea sufletească. Acolo în Samaria era o fântână celebră numită Fântâna lui Iacob, a patriarului Iacob, din care își adăpau și animalele, de acolo duceau apă la aproape kilometri, să nu spunem sute de metri, și acolo vine o femeie din provincie să ducă apă. Și Mântuitorul, ca un bun pedagog și psiholog, intră în vorbă, în discuție cu această femeie și spune, dă-mi să beau. Recunoaște pe cel care îi spune, dă-mi să beau, că este evreu. Și oarecum mentalitatea vine să-i spună, cum tu, evreu, îmi ceri mie să-ți dau apă să bei? Cum voi, evrei, ne considerați niște câini pe noi? Cum mai curajul treci peste această mândrie să ceri apă de la o femeie samarineancă pe care o desconsiderați? Și îi răspunde Mântuitorul, dacă ai fi știut cine este cel care ți-a zis dă-mi să beau, i-ai fi dat și el ți-ar fi dat apa cea vie din care să nu mai însetezi niciodată. Acum femeia a fost oarecum încurcată în sensul cum să-i dea apa cea vie să nu mai înseteze. Și în istețimea ei de femeie samarineancă spune, dar bine ar fi să nu mai vin până aici să car gălețele cu apă până în cetate. Și atunci începe o discuție acolo între un locuitor al Samariei și învățătorul de la fântâna din această provincie. Și îi spune, voi evrei, spuneți că în Ierusalim este muntele unde trebuie să vă rugați și vă lăudați cu asta. Noi spunem că aici, în muntele Samariei, este muntele unde trebuie să ne rugăm. Și Mântuitorul îi spune, femeie, va veni vremea când nici în Ierusalim, nici pe muntele Gerazim, aici unde suntem, va veni vremea când nici acolo, nici dincolo, nu va fi rugăciunea cea mai primită. Pentru că rugăciunea cea mai primită este în Duh și în adevăr. Între timp vin și apostolii, cum s-au dus să cumpere de mâncare, și rămân uimiți. Nu știm cât i-or fi reproșat, dar au rămas uimiți când învățătorul lor iată, a depășit mentalitatea lor că stă de vorbă cu o femeie din provincia Samaria. Nu l-au întrebat ce au vorbit, dar că nu cumva această femeie i-a adus ceva de mâncare, pentru că Mântuitorul n-a vrut să mănânce atunci pe loc, spunând că mâncarea lui este alta. Și s-au întrebat apostolii, i-o fi adus ceva de mâncare, de nu vrea. Și Mântuitorul le spune, mâncarea pe care vă dau eu este să fac voia Tatălui meu. Și această duminică, duminica Samarinencei, care iată chiar fără nume, a intrat în istoria bisericii și a creștinismului și Mântuitorul a dărâmat aceste ziduri de mentalități învechite, că fiecare om este un fiu al lui Dumnezeu și că toți oamenii sunt frați într-o altă. Acum eu spun că merită orice om atenția noastră, până și ateul, până și musulmanul, până orice om și de altă credință merită atenția noastră și numai pentru fața, pentru faptul, mai ales pentru faptul că fiecare om poartă chipul lui Dumnezeu, cinstindu-l, dându-i importanță fiecărui om, indiferent de crezul lui, de mentalitatea lui, noi de fapt îl cinstim pe Dumnezeu, dând atenție fiecărui om.
2: Iată un lucru deosebit de important, părinte protopop Alexandru Vidican, și vreau să rămânem practic în tema pe care dumneavoastră ați deschis-o la începutul acestei emisiuni și spuneați că Dumnezeu nu satisface curiozități. Sunt convins că de-a lungul preoții pe care o purtați, v-ați întâlnit cu mii de credincioși și fiecare de obicei se întoarce cu fața spre biserică atunci când se lovește de un necaz. Sunt mulți care vin și să-i mulțumească Domnului, însă cred că cei mai mulți vin în fața bisericii atunci când se lovesc de un necaz. Și vreau să vă întreb, se mai întâmplă și în zilele noastre minuni, părinte?
3: Se întâmplă cu fiecare dintre noi. Vedeți dumneavoastră, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a canonizat recent, ca timp istoric, 16 femei, soții de voivozi, Maria, soția Brâncoveanu, Constantin, Boierveș și Domn Creștin și alte monahii, alte persoane care au dat istorie și bisericii oameni aleși. Și credem că dincolo de canonizarea acestor femei creștine, cred că fiecare mamă este canonizată de sufletul copiilor. Pentru că orice mamă este o martiră, este un mucenic al lui Hristos pe altarul familiei. De aceea minuni se întâmplă și mai ales mamele care poartă și greutatea, dar și bucuria copiilor, ele sunt primele care simt minunea lui Dumnezeu și aduc mulțumire lui Dumnezeu, așa cum ne învață biserica. Rugăciunile sunt de trei feluri: de mulțumire pentru tot ceea ce primim de la Dumnezeu, de la firul de iarbă până la constelații, până la universul întreg, sunt pline de mâna lui Dumnezeu și puterea sa. Și pentru toate acestea aduce mulțumire lui Dumnezeu. Și apoi sunt rugăciuni de cerere, care cele mai multe, așa cum spuneți, sunt rugăciuni de cerere, încât noi oamenii suntem mai degrabă mici cerșători duhovnicești. Dăm, Doamne, dăm, Doamne, dăm, Doamne. Și apoi este și rugăciune de slavă lui Dumnezeu. Deci minunile se fac, nu întotdeauna pot fi pipăite, nu întotdeauna pot fi palpabile, dar credința omului face minuni. De exemplu, nu o icoană este făcătoare de minuni neapărat din mâna pictorului sau a sculptorului, ci credința omului. Și credința omului face din icoane să fie icoane făcătoare de minuni, cum avem noi icoana făcătoare de minuni de la Nicula. Da. Și alte icoane făcătoare de minuni. Deci credința omului face ca icoanele, ca orice obiect religios, Sfintele Moaște, credința omului face să fie făcătoare de minuni. Trebuie să avem ochi de văzut și urechi de auzit. Mântuitorul, când era solicitat să vindece boli incurabe, ca și lepra, ca și multe alte boli, mai întâi apela la credința celui care solicita ajutorul și întreba: crezi tu că pot să fac aceasta? Și era un examen al credinței omului și răspundeau: cred, Doamne, fără rezerve. Fie ție după cum crezi, după cum voiești.
2: Mergând mai departe, părinte Protopop, mă mai uit prin biserici și mă uit la oamenii care de obicei sunt mai aproape de Dumnezeu. Nu spun că tinerii nu sunt aproape de Dumnezeu, dar de obicei vedem persoanele mai în vârstă venind mai des la biserică, rugându-se pentru copii, pentru nepoți, pentru a trece mai ușor peste anumite probleme. De ce considerați, părinte, că ne dăm seama că trebuie să mergem mai des înspre biserică și înspre această liniște sufletească? Pentru că până la urmă cred că mulți vin să și găsească o liniște, nu neapărat să ceară ceva de fiecare dată, sau vin duminica la biserică doar să ceară ceva sau doar pentru că este duminică. Văd foarte multe persoane intrând și lunea în biserică și miercurea și pur și simplu se duc, spun o sfântă rugăciune sau efectiv stau de vorbă cu preotul. Dar îi văd cu precădere pe cei mai în vârstă făcând aceste lucruri. De ce?
3: Cred că cei mai în vârstă sunt puțin mai conștienți, nu că tineri ar fi mai puțin inconștienți, dar cei mai în vârstă, după ce au trecut prin viață cu greutăți, cu încercări, se gândesc și la sfârșitul vieții. Și atunci un creștin bun ia în calcul și că într-o zi se va prezenta la judecata lui Dumnezeu și atunci pune în traista sufletului, în desaga sufletului și această credință mai aproape de Dumnezeu. Știind, și spun din experiență, pentru că în fiecare zi pleacă unul dintre noi, un prieten, o cunoștință, și atunci, vedeți, când participăm la o mormântare, auzim întrebarea firească de altfel: ce să-i faci, ce-i viața? Devenim niște filozofi atunci și vedem că, într-adevăr, nu știm pentru cine vor trage clopotele mâine. Și atunci cei mai în vârstă își pun și această problemă, că poate că într-o zi și poate nu la 100 de ani, vine și sfârșitul. Și atunci, din această conștiință, caută să se apropie și mai mult de Dumnezeu.
2: Dar îi vedeți pe cei care vin mai des la biserică, părinte Protopop Alexandru Vidican, să plece mai împăcați? Sau oarecum să nu le fie frică de acest prag, de această trecere în veșnicie? Pentru că acum, eu cred că este și firesc, mulți dintre noi ne gândim așa oarecum cu un fior rece la momentul trecerii. Îi găsiți pe mulți care sunt mai apropiați de biserică și cu care ați stat de vorbă mai mult să fie oarecum împăcați cu acest gând și să nu aibă această emoție a trecerii?
3: Toți avem emoția trecerii, pentru că moartea nu este oarecum ceva firesc. A intrat în lume prin neascultarea omului, a primilor oameni. Numai că, până la Mântuitorul Iisus Hristos, oamenii se duceau în același loc de chin, de pedeapsă, pentru neascultarea primilor protopărinților noștri. Ori noi știm că după învierea Mântuitorului, iată, avem acest curaj de a ne gândi și la moarte, că numai prin moarte trecem la în veșnicia lui Dumnezeu. Și moartea pe creștin nu-l mai descumpănește, pentru că știe că nici Fiul lui Dumnezeu n-a depășit acest moment, numai că prin acest moment punem virgula între ceea ce a fost și ce va fi. Și biserica ne învață că sunt trei calități, trei virtuți mari: credința, nădejdea și dragostea. Credința în ceea ce credem noi se va termina când ajungem să vedem că ceea ce am crezut se adeverește. Nădejdea la fel, în ceea ce nădăjduim acum, vom ajunge în veșnicia lui Dumnezeu și vedem că nădejdea s-a împlinit. Și rămâne, spune și Sfântul Apostol Pavel, dragostea nu cade niciodată. Deci pe creștin nu-l descumpănește neapărat moartea, ci emoția despărțirii de cei dragi. E adevărat că nu te desparți ușor, dar conștiința creștină este că noi știm că vom pleca, nu știm când și cum. De aceea noi îndemnăm creștini, îndemnăm pe noi înșine, că trebuie să punem în fiecare zi în desaga sufletului fapta cea bună, care va fi criteriu de judecată a lui Dumnezeu pentru noi. Flămând am fost, mi-a dat să mănânc, în spital și m-ați căutat, în suferință și m-ați cercetat și în multe alte locuri. Iată criteriile care vor departaja pe unii de alții. Și de noi depinde. De noi depinde cum ne așternem să trecem în veșnicie.
2: Da, până să ajungem la acest pas important din viața creștinătății noastre, chiar dacă nu ne face plăcere să discutăm despre această trecere în veșnicie, omul se lovește de multe puncte în viața lui. Și aș vrea aici să vă întreb, Părinte Protopop Alexandru Vidican, cât este de important să nu încercăm să depășim singuri aceste momente? Uite, poate ne cauzează o mare durere în suflet pierderea cuiva. Nu pot să îmi închipui și sunt părinte, dar nu pot să îmi închipui suferința prin care trece un părinte care își pierde copilul, ceea ce nu este un lucru firesc, să zic așa. Este firesc să ne pierdem părinții, nici de cum copiii, sau poate pierdem pe cineva drag, sau suferim de o boală. Cât este de important ca în acele momente, nu știu, să reușim să trecem peste ele, și totodată avem de multe ori tendința să certăm divinitatea. De ce eu? De ce mi l-ai luat? De ce am pățit eu acest lucru? Cum adică să mi se întâmple mie? Și sunt atâția nenorociți în lumea aceasta care fac rele, nu li se întâmplă lor, dar totuși mi se întâmplă mie. Cum ne împăcăm cu divinitatea? Și cum depășim aceste momente, Părinte Protopop Alexandru Vidican?
3: Ne împăcăm greu cu astfel de mentalități, că Dumnezeu, iată, ne pedepsește pentru greșelile noastre neapărat. E greu să vindeci și să oprești pe un părinte să nu-și plângă despățirea celor dragi. Și avem aici un caz când Mântuitorul, mergând spre cetatea Nainului, se oprește lângă un cortegiu funebru. O biată mamă își plângea unicul fiu pe care îl ducea la groapă, și Mântuitorul, spune Evanghelia, i-a fost milă de biata mamă, de durerea ei de mamă. A oprit cortegiu și a spus: tinere, ție zic, ridică-te, scoală-te. Și lacrimile mamei s-au transformat în lacrimi de bucurie. Dar mai întâi a trăit suferința despărțirii. Nu, acum eu spun că nu este ușor, este foarte greu, dar avem măcar acest gând, această credință că nimic nu este fără știrea lui Dumnezeu. Până și încercările, cele rele, cu bolile, nu vin de la Dumnezeu, vin și cu știrea lui Dumnezeu, și ca o încercare. Se spune că într-o mănăstire starețul l-a surprins pe un călugăr în chilia lui plângând și îl întreabă: frate, de ce plângi? Părinte stareț, plâng pentru că Dumnezeu nu mă mai iubește. Cum nu te mai iubește? Anul acesta n-a fost încercat cu nimic, nici cu boală, nici cu altceva. Sigur că noi suntem și oameni, dar suntem și creștini, nu este ușor, nu este ușor. Grigore Vieru, cunoscut nouă tuturor, într-o poezie a lui sfida moartea, adică aproape că își bătea joc de ea, că nu moartea are ultimul cuvânt, ci învierea și biruința vieții asupra morții a Mântuitorului înviat. Și spune așa: o moarte, eu nu am cu tine nimic, Eu nici nu te urăsc, vreau să zic cum lumina părăsc. Dar ce ai face tu? Și cum ai trăi de a avea copii și-ar muri? Și ce ai face tu? Și cum ar fi de a avea mamă și-ar muri? Nu frică, nu teamă, milă de tine mi, că n-ai avut niciodată mamă, că n-ai avut niciodată copii.
2: Foarte frumos și impresionant, părinte Protopop Alexandru Vidican. Spuneam și vă întrebam cât este de important să nu trecem singuri peste aceste momente și poate atunci să cercetăm mai mult preotul, atunci să ne facem un duhovnic, atunci să avem pe cineva aproape și să nu ne închidem în noi și să încercăm să depășim momentele și, repet, neapărat aceste momente de tristețe absolută. În general, cât este de important să avem un preot duhovnic căruia să ne destăinuim?
3: Este foarte important pentru că rugăciunea, duhovnicul, îți aduce liniștea de care ai nevoie, mai ales în momente grele de încercări. Și spunea și mai devreme că toți căutăm această pace lăuntrică, pe care nu o putem cumpăra ca pe o marfă de pe raft, ci împăcarea cu noi înșine și cu Dumnezeu. Vedeți, după înviere, apostolii erau tare întorși pe doși, tare nu mai știau ce să creadă. Și Mântuitorul, când vine, le aduce tocmai ceea ce aveau nevoie, pace vouă. Adică aveau nevoie de această liniște care, iată, încercările, greutățile, în cazul nostru al tuturor, vin să ne facă viața mai grea. Și atunci avem nevoie de liniște. În clipe de boală, de suferință, pe pat de suferință, face foarte mult liniștea pe care prin rugăciune o aduce duhovnicul, așa cum medicul alină suferințele fizice, tot așa duhovnicul aduce o mângâiere sufletului că nu este singur. Și așa trecem mai ușor peste pragul acesta inevitabil de aici spre veșnicia lui Dumnezeu. Este foarte importantă nădejdea, credința și încurajarea. Vedeți, noi ne folosim de multe ori de o minciună morală și mergem la căpătâiul bolnavului, care vedem și noi, medicul știe aproape cu precizie cât mai are de trăit bietul om care este suferind și îl încurajează cât poate și cât pricepe omul, cât se lasă așa încurajat. Ori și noi facem pentru bolnavi, pentru bolnavi aproape incurabili, boli incurabile, și facem taina Sfântului Maslu, facem dezlegări, îl încurajăm și spunem, va fi bine, că Dumnezeu nu e un sărântoc, are de unde să dea și sănătate și de toate. Deși și noi, ca oameni, vedem că nu prea mai are de unde să o mai lungească. Dar ne folosim și noi de o minciună duhovnicească, morală, încurajând pe cel care, iată, se pregătește să treacă pragul veșniciei. În preasfințitul nostru Andrei, bunul și milostivul nostru ierarh, întotdeauna vine să aducă mângâiere tuturor, pe de-o parte preoților, care și ei sunt încercați și toți suntem oameni, purtăm și sarcinile altora, bolnavilor și tuturor, și tare mult încurajează pe toți care se duc la înalt preasfințitul Andrei, ies de acolo mult mai plin de curaj, pentru că mitropolitul nostru, cum este și numit bunul și milostivul nostru ierarh, vine să ne încurajeze și pe noi ca preoți, și pe credincioși, și pe toți care poartă de saga multor suferințe.
2: Poate să ne devină, părinte Protopop Alexandru Vidican, putem să mergem la preot oarecum ca și la cel mai bun prieten cu orice fel de problemă. Spuneam, sunteți preot de multă vreme. Bănuiesc că de-a lungul timpului au venit oameni cu fel și fel de probleme sau bucurii pe care să le împărtășească. Întrebarea ar fi, ne poate deveni preotul și un fel de prieten apropiat căruia să ne confesăm și de probleme și de bucurii, sau ar trebui să mergem la preot strict cu anumite probleme și doar când este imperios necesar?
3: Eu zic că mai întâi trebuie ca noi să-i apropiem pe credincioși și la rugăciune, dar și la spovedanie și împărtășanie. Când preotul este trimis într-o parohie, se folosesc cuvintele Sfântului Apostol Pavel către ucenicul său Timotei: nimeni să nu disprețuiască tinerețea ta, fă-te prieten cu cei tineri, fă-te prieten cu cei bătrâni, fă-te prieten cu cei în suferință, încât tinerețea lui să fie bătrânețe pentru cei care au nevoie de sfatul și de rugăciunile lui. Deci nu putem impune să vină, mai ales tinerii, să spovedească neapărat la noi, dar trebuie să ne facem noi punte între suflete, încât să spună: tare mă bucur că părinte ați avut răbdare cu mine. Și la fel, eu spun că trebuie să avem răbdare și unul și altul, și duhovnicul, preotul, dar și cel care vine la scaunul mărturisirii. Noi am auzit multe păcate într-o viață de preot și oarecum psihologia spovedaniei și tactul pastoral te învață, încât preotul, după anumite vârste și așa mai departe, devine un bun psiholog. De ce? Pentru că auzind, dând soluții, încurajându-i, de exemplu, un caz practic, vine cineva cu păcate mari. Păcatele sunt de multe feluri, de multe feluri. Și ca preot duhovnic, ca toți preoții, am ascultat multe, multe păcate care au venit și de-abia le scot din traista sufletului. Și atunci spun că trebuie să aibă răbdare și duhovnicul, dar și cel care stă în fața lui, penitentul. Și, să spunem, un păcat mare, toate sunt mari, dar un păcat mare care nici nu te-ai fi gândit că un om poate să-l facă. Și atunci eu, ca preot, ca duhovnic, cu psihologia pe care o câștigăm în decursul pastorației, în decursul activității preoțești, îți spune psihologia de duhovnic că nu trebuie să folosești mirarea. Dar cum ai făcut așa ceva? Păi e posibil așa ceva? Deja s-a închis omul. Nu mai spune și merge cu traisa numai pe jumătate golită. Înțelegem că păcatul e mare, dar noi trebuie să-i dăm sfatul cel mai bun și să nu ne mirăm chiar de cel mai mare păcat. Pentru că știm că orice păcat îl face omul, Dumnezeu îl poate ierta, cu condiția părerii de rău, a pocăinței și cu gândul de îndreptare. Că dacă ne-am mira noi de păcatul care l-a făcut, omul s-ar închide în el și ar spune: uite, dar părintele a avut o altă părere despre mine, și deja nu mai vine la spovedit. Ori vine la preotul care are răbdare cu el, care nu se miră față către el, doar în sufletul lui, și dă soluția de împăcare, chiar spunând că Mântuitorul s-a plecat mai mult asupra păcătoșilor, încât cei care îl vedeau că stă de vorbă la masă cu vameși și cu păcătoșii, cârcoteau. Dar uite, Mântuitorul, Învățătorul, nu știe că cel care se atinge de el, sau femeia care a spălat cu lacrimi picioarele, dacă ar fi proroc, ar ști ce fel de femeie este cea care stă lângă el. Ar ști că este o păcătoasă, notorie. Ori Mântuitorul se apleacă cu mai multă dragoste spre păcătoși. Are nu neapărat pentru păcătoși, pentru păcatele lor, ci pentru gândul că iertându-i pe cei mai mari păcătoși, sunt în stare să-și corecteze viața. Ca Sfântul Apostol Pavel, ca Petru care s-a lepădat, ca femeia desfrânată, ca tâlharul de pe cruce, știe că nu încurajează, ca fiul risipitor, nu a intrat în istorie prin părăsirea casei părintești, prin tot ceea ce a făcut și a prădat dragostea părintească, ci prin faptul întoarcerii. Aceasta este adevărata pocăință.
2: Și cum identificăm, părinte protopop Alexandru Vidican, un duhovnic? Cum ne putem identifica duhovnicul? Cum îi sfătuiți, uite, și pe cei mai tineri și pe cei mai în vârstă? Cum am putea să ne identificăm fiecare un duhovnic? Nu știu, ar trebui să mergem din biserică în biserică sau... Cum le recomandați? Poate că nu toți rezonează cu preotul pe care îl au la biserica arondată, să zic așa.
3: E adevărat. Și atunci nu trebuie să ne impunem, ci să ne purtăm cu așa tact pastoral încât ei să vină la noi. Să nu vină în urma unei citații. Așa? Nu. Să vină de bunăvoie la rugăciune și simte sufletul că e bine să apropie sau preotul, duhovnicul nu are răbdarea și tactul pastoral. Când preotul este hirotonit de către ierarh, primește Sfânta Carte, liturgierul din care se săvârșește Sfânta Liturghie, dar primește și un molitvelnic. Molitvelnicul este farmacia duhovnicească a fiecărui preot. Noi nu avem cărți deosebite unii față de alții. Și nu interpretăm cu expresia deschidem cartea. Nu, molitvelnicul, liturgherul este același. Doar interpretările care ne le asumăm noi de multe ori sunt deosebite. Dar să ne purtăm cât mai natural. Și atunci omul va simți sufletul lui că se poate apropia de preotul respectiv, că se roagă frumos, că are încredere și că rugăciunile se fac nu fușărite așa din suflet și omul simte, pentru că omul nu simte numai foamea de mâncare, de hrană, ci simte și foamea sufletească. Și unii simt să meargă la distanțe mai mari. Odată îmi spunea o doamnă, o distinsă doamnă, care s-a dus la câțiva zeci de kilometri la un preot și după câtva timp a rămas dezamăgită de ceea ce credea că va avea o legătură spirituală cu preotul respectiv. Și vine la mine ca protopop și spune: părinte, vreau să fac o sesizare despre preotul respectiv, l-am ajutat și eu financiar în construcții și toate celelalte și multe altele. Și acum vreau să fac o sesizare.

0: Vreau să încheiem cumva într-o notă optimistă, părinte Protopop, pentru că, apropo de cei care caută și văd că începe biserica, ceea ce pe mine mă bucură peste măsură, prin tot felul de proiecte, de programe și nu de acum. Însă acum poate că le vedem altfel pentru tinerii din ziua de astăzi, însă eu cred că biserica dintotdeauna a avut programe pentru tineri, dar pentru fiecare în modul lui. Eu mi-aduc aminte că eram... chiar și înainte de anii liceului, mergeam la bunicii mei și erau programele, să zic așa, pentru tineri în care mergeam la Paraclis. Uite că vine sărbătoarea de Sfântă Mărie Mare și în postul Sfintei Mării Mari mergeam la Paraclis și era un motiv de întâlnire și de bucurie. Sau se mergea în diverse pelerinaje. Acum văd că se modifică cumva și se țin tot felul de conferințe pentru tineri, cu diversi preoți misionari care de multe ori vorbesc și pe limba tinerilor. Îl avem pe părintele Constantin Necula, îl avem, uite, pe părintele Marius Ciprian Pop, artistul. Avem mulți preoți cu har care ajung așa la sufletul tinerilor. Cum vedeți acest lucru și practic programele care se fac pentru tineri? Iată, am avut și la nivelul Mitropoliei Clujului acel ATO, întâlnirea tinerilor ortodoxi, ceea ce iarăși am văzut, vedeți, multă lume vorbește și acum sar de la una la alta, că mai tot îmi aduc aminte de câte un program de genul acesta. Mulți spun, domnule, nu mai merg tinerii la biserică. Păi din timp ce avem comunitatea aceasta a tinerilor ortodoxi și am văzut mii de tineri venind la tot felul de conferințe și lucruri care s-au întâmplat, mi s-a părut extraordinar. Neastră, cum vedeți? Se apropie biserica de tineri? Se distanțează? Nu știu, tinerilor care ne ascultă la această oră sau părinților care ne ascultă la această oră pe Radio Someș, unde ar trebui să-i trimitem pe tineri pentru a găsi niște lucruri interesante și bune pentru vârsta lor, aproape de Biserica Ortodoxă?
1: Întâlnirea cu astfel de lideri spirituali este binevenită. Este binevenită pentru că ei au contact și cu altcineva. Poate li se spune mai mult decât o predică care începem ca și Sfânta Evanghelie zisa Domnul. Vine și le vorbește pe limba lor. Nu exclude partea tehnică, iată, Facebook-ul, telefoanele, sigur, și toate celelalte, pentru că trebuie să venim, pentru tinerii noștri, despre ei vorbim acum, să venim cu metoda pe care ei o așteaptă. Ei vor să afle mai mult decât, să spunem, că intră în biserică și două ceasuri tace, dacă ascultă și pune la suflet bine, dacă nu, știe că în biserică nu se vorbește. Ori la astfel de întâlniri, cum a fost ultima de 1000 de tineri la Bistrița, organizată de Naprea Sfințitul Mitropolit Andrei, a fost întâlnirea la Bistrița și chiar în curtea muzeului, cu o sfântă liturghie, cu episcopii noștri care au fost prezenți, așa, și pe tineri a încântat. De ce, de exemplu, în comunitatea penticostală sunt foarte mulți tineri pentru că ei vin cu muzică și muzica îl sensibilizează pe tineri.
0: Îi unește.
1: Ori aceste întâlniri, spunea de părintele profesor Nicula, de alți lideri spirituali, îi capacitează pe tineri și este altceva. Se spune că la o întâlnire, tot așa, la o întâlnire în urmă cu câțiva ani, a fost părintele Rafael Noica, fiul
0: marelui.
1: Și o femeie din sală, eram și eu acolo, spune: ce părinte Rafael Noica, e păcat că m-a chemat o vecină, că a venit un mare predicător de undeva să mă duc la ei. Nu neapărat e păcat, că și eu m-am gândit, spunea femeia, că mă duc că și acolo se vorbește tot despre Dumnezeu, tot din Scriptură.

0: gură. Nu-i păcat, dar tu ai chemat-o să vină duminică la biserică la noi? Pe-am chemat-o, plus că nu se poate face de rușine să vină duminica. Și spunea mai departe părintele Rafael Noica, e adevărat că tot la Dumnezeu se roagă, numai că Dumnezeu nostru este mai profesionist.
1: Iată, da. Încheiem așa cum am menționat într-o notă optimistă alături de părintele protopop Alexandru Vidican. A fost o bucurie să ne întâlnim în această sâmbătă, părinte, și este o bucurie fiecare întâlnire cu dumneavoastră, pentru că reușiți să ne puneți cuvinte la suflet. Și îi așteptăm să vină și tinerii și persoanele în vârstă. Important este să treacă pragul bisericii și să își plece genunchii, pentru că găsesc un sprijin adevărat acolo.
0: Cuvântul de confirmare este amin, adică așa să fie.
1: Doamne ajută! Vă mulțumim din suflet, părinte protopop.
0: Cu mare drag.
1: Stimați ascultători, a fost alături de noi părintele protopop Alexandru Vidican. A fost emisiunea Între Cer și Pământ, o emisiune pe care o să o auziți în fiecare sâmbătă de la ora 15, doar aici la Radio Someș. O zi excelentă tuturor, vă dorește Petrica Someșanu. Să auzim numai de bine, Doamne ajută!
2: Între Cer și Pământ, o emisiune pentru suflet, în fiecare sâmbătă de la ora 15. Radio Someș, cel mai bun pentru cei mai buni.

0: mă. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Dorul m-a purtat câte țaranul și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. A fost odată o cetate fortificată din piatră, cetatea Chioarului, unde și-avea reședința familia Gutkeled și unde legendele spun că se petreceau multe grozăvii pe care doar pereții le-ar mai putea mărturisi. Localnicii din Șomcuta Mare povestesc că noaptea pe lângă fosta cetate se mai aud țipete de femei și o lumină albastră se așterne uneori peste copacii de lângă ruine. Șomcuta Mare este un oraș în județul Maramureș, care pe lângă reședință mai are în componență localitățile Buciumi, Ciolt, Hovrila, Vălenii Șomcutei, Buteasa, Codru Butesii și Finteușu Mare. Ciolt, sat aparținător al Șomcutei Mari, este atestat documentar la 1602 și este foarte important deoarece este cel mai apropiat de locul unde a fost ridicată cetatea Chioarului, după cum aflăm din monografia satului scrisă de domnul colonel în rezervă Ioan Marchiș. Numele se pare că derivă din limba maghiară, Șomcut, ceea ce înseamnă fântâna cornului, făcându-se referire la mulțimea de arbuși de acest fel din zonă. Chiar de la primele atestări documentare din 1358, Șomcuta Mare are o populație preponderent românească. Lucrul acesta este dovedit de toate știrile care s-au păstrat în acest sens despre domeniul Chioar, din care făcea parte. Șomcuta Mare aparținea de stăpânirea cetății de piatră, Chioarul, care este menționată pentru prima dată în 1319. În secolul al XIV-lea, localitatea împreună cu domeniul Chioar intră în posesia voievozilor români din Maramureș. Mai târziu, domeniul Chioar este împărțit în 12 voievodate, din care cele ale voievodului Dan Butean, având în frunte satul Șomcuta Mare, avea 14 sate. În 1599, Șomcuta Mare, odată cu Chioarul, ajunge sub stăpânirea lui Mihai Viteazul. În 1713, cetatea de piatră, Chioar, e distrusă de austrieci. În 1738, Chioarul devine ținut. Cu aceste evenimente, Șomcuta Mare capătă un rol tot mai important în Chioar, în scurt timp devenind cea mai importantă localitate a districtului. În perioada interbelică funcționau prese de ulei, mori, precum și trei manufacturi din industria pielăriei și a confecțiilor. Șomcuta Mare a fost și un centru cultural important al țării Chioarului. Cu sprijinul lui Gheorghe Șincai s-a înființat o școală românească. În secolul XIX aici funcționează o școală primară superioară, pentru ca mai târziu să funcționeze o școală de fete. Apoi, în 1922, se înființează un gimnaziu. În anii 1930 se editează ziarul Chioar. Moștenirea educațională este astăzi purtată de liceul Ioan Buteanu din Șomcuta, unul dintre cele mai valoroase din județ. După al doilea război mondial, localitatea cunoaște importante transformări și progrese. Astăzi, administrația locală se preocupă să dezvolte potențialul economic al orașului, pornindu-se licitațiile pentru realizarea unui parc industrial care să ofere infrastructura necesară pentru investitorii locali și străini. La Șomcuta trăiesc în bună pace români, maghiari, romi, de confesiuni ortodoxă, catolică sau reformată, vechile și noile biserici stând mărturie credinței creștine a locuitorilor acestor frumoase meleaguri. Și turismul este la mare preț aici, având în vedere importante obiective turistice pline de zbuciumată istorie sau superbe arii naturale. La nord vei găsi mai multe comori arhitecturale ascunse, cum sunt bisericile din lemn ce par să fie construite din trunchiuri masive de stejar. Orașul Șomcuta Mare este o zonă de aglomerație semnificativă de peste 20 de monumente, situri arheologice și zone elemente naturale cuprinse pe lista monumentelor protejate. Minunata țara Chioarului cu ruinele cetății Chioar aflate la vest de Valea Lăpușului oferă o mulțime de posibilități de drumeție. Dintre pădurile seculare cu arbori falnici și poieni luminoase se remarcă pădurea Fersigului cu rezervația de narcise. Aici copacii nu pot fi tăiați, deoarece sunt plini de schije de la o explozie din război și oamenilor le e frică să nu-și strice uneltele. Mai poți admira bisericile din lemn din Buteasa și din Vălenii Șomcutei, care fac parte din patrimoniul UNESCO, rezervația naturală Peștera Vălenii Șomcutei, unde s-au descoperit resturi ceramice atribuite epocii bronzului, sau satul Mesteacăn, unde anual se organizează un concurs care desemnează cele mai talentate cusătorese, plăcintărese și poetese. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Ești obosit, stresat, dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.
0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
2: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-a livrat!
4: Și Gletu Knauf!
5: Da!
4: Și Tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Baumit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
7: De la Influent cu materialele...

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu o îndrăgită membra a familiei Someș, doamna Virginia Linul, doctor în etnografie. Bine v-am regăsit, doamna Virginia, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am găsit și eu și vreau să felicit echipa radioului Someș că promovează folclorul românesc și ajutați la păstrarea istoriei folclorului și a tradițiilor populare românești.
1: Vă mulțumim tare mult pentru aceste gânduri frumoase, doamna Virginia, și tocmai în această notă vom continua în cele ce urmează discuția noastră, pentru că în data de 10 mai, duminică, vom sărbători Ziua Națională a Portului Tradițional din România. Și pentru că dumneavoastră sunteți o mare iubitoare a portului nostru drag popular, vreau să vă întreb, ce înseamnă pentru dumneavoastră această zi și cât de important este să o celebrăm și să o marcăm?
2: Pentru mine, Ziua Portului Popular este foarte importantă. Și este confirmarea că avem tradiții populare și port popular românesc unic în lume. Și mă pot mândri cu faptul că am contribuit la acest proiect de lege, pentru că am făcut lobby pe lângă doamna ministru Doina Pană, doamna ministru Maria Grapini, doamna ministru Natalia Intotero, să... Aibă grijă cât sunt acolo în conducerea României să pună în valoare și portul popular românesc. Și iată că în 2015 s-a decretat Ziua Portului Popular, care normal se sărbătorește în a doua duminică din luna mai sau în 16 mai. Și de aceea anul ăsta a picat în 10 mai Ziua Portului Popular. Și sunt foarte fericită pentru că avem un port unic în lume, cu o diversitate în costumul popular cum nu are nicio țară în lume. Avem în jur de 450 de zone și subzone etnografice în România cu costume populare diferite de la un sat la altul. Avem o ladă de zestre extraordinară și trebuie să o celebrăm. Trebuie să aducem cinste acestui lucru, să aducem cinste mamelor și bunicilor noastre, pentru că ele au stat zile și nopți și au cusut costume populare pentru familia lor și iată că se păstrează până în ziua de astăzi. Noi putem spune că suntem norocoși, pentru că, după cum știți, la Casa Costumului Popular, la Salva, confecționăm în continuare costume populare cu metode tradiționale. Eu am avut norocul să mă nasc într-o familie unde mama mea a confecționat costume populare pentru oamenii din țara Năsăudului, iar eu am dus mult mai departe acest frumos meșteșug. L-am arătat întregii lumi. Am fost la târguri și la expoziții internaționale și am arătat întregii lumi frumusețea costumului popular. Faptul că am o echipă foarte harnică și lucrăm manual costumele populare, coasem cu cruciuliță, cu pășituri, cu mărgele, creiem costume populare noi, folosim materiale de înaltă calitate ca să fie păstrate și în următoarele trei generații să reziste aceste costume populare. Deci avem grijă ca istoria costumului popular să dăinuiască peste veacuri. Și pentru mine este un lucru fantastic că am reușit să îi dăm o zi de sărbătoare portului popular românesc. Și trebuie să vă amintesc că am reușit să punctăm această zi, să o facem o zi istorică, data de 17 mai 2017, la Năsăud, pe stadionul din Năsăud, am reușit să intrăm în cartea recordurilor și să stabilim două recorduri mondiale. Unu, ca număr de persoane îmbrăcați în costum popular în același timp, în același loc. Și doi, ca număr de persoane îmbrăcați în costum popular în același timp, în același loc, prinși în roata de la Runcul Salvei. A fost cea mai mare roată, cea mai mare horă, cum îi spun cei din sud. Dar noi nu avem horă, avem roata de la Runcul Salvei. A fost cea mai mare roată, am fost peste 10.000 de oameni îmbrăcați în costum popular. Fiecare om a avut costumul lui popular de acasă și am îmbrăcat cu mândrie și cu cinste costumul popular și a fost prezent în această zi ca să arătăm întregii lumi că la noi este patria costumului popular, că la noi fiecare român își păstrează cu cinste și poartă cu cinste costumul popular, pentru că un costum popular trebuie să fie purtat cu cinste la toate sărbătorile de peste an, de Paști, de Crăciun, de Rusalii, Dar iată și în această mare zi de sărbătoare, cum a fost și la Năsăud, a fost un eveniment unic în care am arătat câtă frumusețe și diversitate este în costumul popular. Am arătat întregii lumi că suntem români adevărați. Am atras atenția întregii lumi asupra noastră, pentru că și cel care a venit de la Cartea Recordurilor, arbitru, mi-a spus la finalul celor două recorduri, a spus: Virginia, eu n-am văzut peste 10.000 de oameni îmbrăcați în costum popular. Vai de mine, dar ce ai văzut? Zice, am văzut peste 10.000 de costume populare. Iată, a fost o confirmare neașteptată și fantastică, care mi-a rămas în memorie și de fiecare dată când îmi amintesc, trăiesc cu emoție acea zi. O trăiesc cu emoție și fiecare participant la acel eveniment trăiește cu emoție când vede fotografia, când se văd filmările din acea zi. A fost o trăire unică și un eveniment istoric.
1: Doamna Virginia Linul, de mulți ani de zile vă luptați ca să arătați românilor, dar și străinilor, care este valoarea costumului popular și de ce este important să apreciem aceste piese de artă. De asemenea, ați și înființat un muzeu al costumului popular. Participați constant la târguri și la expoziții în toată lumea, de asemenea și colaborați cu designer celebri, cu scopul de a atrage atenția tinerilor. Vreau să vă întreb, în primul și în primul rând, care sunt cele mai valoroase elemente ale portului tradițional din zona județului Bistrița-Năsăud?
2: La noi în zonă fiecare element din portul popular este important, pentru că toate sunt lucrate cu rânduială. Dacă începem de la costumul popular care îl poartă feciorii în Țara Năsăudului, este unic în lume. Toată lumea știe că mășile sunt cusute manual cu mărgele sau cu cruciulițe. Toate sunt cu motive florale îmbinate cu motive geometrice. Pe urmă, frumoasele curele cusute cu mărgele, cureal lată cusută cu mărgele și brâurile pe picior, la fel cusute cu mărgele. Mai avem ca element pieptarul cu ciucuri de mătasă, iarăși un element cu o frumusețe extraordinară care împodobește trupul feciorului tânăr și se vede de la o poștă. Și nu mai spun de unicul cloc cu păun, care a dus faima în întreaga lume și noi știm că în zona avem niște reguli în funcție de rândurile de pană de păun, atât ai de bogat feciorul. Categoria socială se regăsește în rândurile de pană de păun. Iar dacă copiii și tinerii poartă cu două, cu trei rânduri pana de păun sau cei din ansamblurile populare care prezentare poartă trei rânduri de pană de păun. Feciorii în sat poartă patru rânduri, cinci rânduri, șase, șapte, până la nouă rânduri de pană de păun. Și aici, în momentul în care băiatul poartă clopul cu păun, se vede hărnicia oamenilor zonei. Adică oamenii de la noi din zonă sunt foarte harnici și se regăsește hărnicia lor în costumul popular, în bogăția costumului popular, în bogăția ornamentică de pe costumul popular, pentru că știm că femeile de la noi din zonă sunt foarte harnice. Avem partea de creație care ne ajută și de fiecare dată fiecare femeie vrea să aibă costumul deosebit pentru feciorul ei. Dar tot mamele și bunicile sunt atente să fie și fetele îmbrăcate frumos. Costumele femeiești pe care se regăsesc motivele florale îmbinate cu motivele geometrice sunt de o frumusețe extraordinară. Mânecile încărcate cu motive florale, atât pe suprafața pieptului, pe suprafața mânecilor, la poală, pânzăturile, țesute în război manual și pe urmă cusute cu motive florale, finalizate cu ciucuri și cu cipcă lucrată manual, totul lucrat manual. Costumele noastre populare sunt adevărate opere de artă care rezistă peste timp. Un costum popular se poartă trei generații. Adică poate să fie transmis din generație în generație, poate să fie purtat de fiecare generație în parte, că nu iese de la modă, nu se deteriorează. Mai ales faptul că noi lucrăm cu materiale de foarte bună calitate, garantăm oamenilor că un costum popular se lasă zestre, se dă mai departe, se poartă cu mândrie și cu cinste. De aceea și eu am în Casa Costumului Popular, la etaj, partea de istoria costumului popular, am costume din anul 1900 și acele cămăși lucrate în casă pot să fie purtate și în ziua de astăzi. Deci iată costume de peste 100 de ani care pot să fie purtate. Și aici este demonstrația vie că aceste costume populare rezistă în timp și în toate vremurile, pentru că au trecut vremuri multe peste aceste costume populare, dar ele au rezistat. Partea de istorie, dovada vie a acestor opere de artă, cum le spun eu. Și încerc și eu, prin Casa Costumului Popular, să transmit tinerilor dragostea de port popular. În primul rând să-i învăț partea de istorie a costumului popular. Pe urmă, organizăm ateliere, să vadă munca din spatele unui produs, pentru că n-au cum să știe tinerii valoarea unui produs lucrat manual dacă nu încearcă măcar o dată în viață să bage ațanac, să bage acul în mărgică, să coase pe fir, să numere firele, să lucreze, să-și facă o brățărică. Copiii de la școală își fac brățărele la mână. Să vadă câtă muncă este în spatele unui produs, pentru că e matematică, e muncă, e rânduială. Un produs trebuie început dintr-un capăt, finalizat în altul, sunt mai multe etape de lucru, iar noi trebuie să știm acest lucru și avem datoria sacră să-i învățăm și pe cei tineri. Nu spun că pe lângă partea de costume populare pe care le realizăm pentru ansamblurile folclorice din țară, care le poartă pe scenă împreună cu cântecul și jocul din zona respectivă, pentru că fiecare zonă etnografică trebuie să aibă ca reprezentare atât jocul și muzica, cât și costumul popular. Și pe lângă ansamblurile populare, fiecare român trebuie să aibă la el în lada de zestre, acum aș spune în dressing, e obligatoriu să aibă un costum popular. Toți membrii familiei trebuie să aibă câte un costum popular și să îmbrace, începând de la cei mici, de la botez, de la școală, trebuie să meargă la școală, la grădiniță, când au serbări cu tematică populară, trebuie să aibă costumul lor popular. Iar părinții tineri, tinerii pot să facă nunți îmbrăcați în costum popular, iar ceilalți membrii a familiei trebuie să poarte cu cinste și toți împreună la marile sărbători să-și îmbrace costumul popular și să arătăm tuturor frumusețea costumului popular. Dar ne aplicăm acum asupra tinerilor, pentru că noi avem datoria să învățăm pe cei tineri dragostea de port popular, să le spunem că un costum popular nu este un element de unică folosință. Ai luat un tricou pe tine și l-ai aruncat. Nu, un costum popular este amprenta neamului și identitatea neamului românesc și trebuie purtat cu cinste și cu mândrie. Trebuie să știe să facă diferența între un produs care apare acum pe piață, produse chinezești care sunt de unică folosință și sunt imitațiile, spun eu, de ei. Trebuie să știe să facă diferența un român adevărat, care o ie lucrată autentic și care este o ie lucrată în China, în serie și care o să dureze maxim 3 spălări. Diferența între o ie lucrată în China care durează maxim 3 spălări

0: În toată lumea asta, pentru că avem tineri frumoși, deștepți, se duc în lume, se ducă, sunt deștepți, se duc și lucrează în afară. Sunt întrebați, cum te cheamă și de unde ești? Și atunci tu trebuie să spui ca român, să spui numele și locul de proveniență. Și cum altfel poți să arăți frumusețea locului tău de naștere decât prin portul popular pe care îl porți cu mândrie?
1: Așa este, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Portul Popular, până la urmă, trebuie să-l apreciem mai mult. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, vă felicităm pentru tot ceea ce faceți și vă mai așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
0: Mulțumesc din suflet pentru invitație și îndemn toți românii să-și poarte cu cinste și cu mândrie costumul popular românesc și să nu-și uite rădăcinile și tradițiile. La mulți ani tuturor românilor care poartă costumul popular!
1: La mulți ani, vă mulțumim tare mult! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna Virginia Linul, doctor în etnografie. Rămâneți alături de noi în continuare în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17. Ascultați Radio Someș. Respect înainte de toate.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie.

0: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
4: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
6: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% pre-

Kei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătoria noastră ne duce în comuna Sân Martin, județul Bihor, alături de domnul primar Cristian Laza. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, vă mulțumesc că am dat prilejul să intru în direct cu dumneavoastră.
1: Este o mare bucurie să poposim într-o comunitate atât de frumoasă cum este comuna Sân Martin, care sunt convinsă că pregătește surprize foarte frumoase în cele ce urmează pentru toți turiștii care vor trece pragul. Dar până să ajungem la această temă de discuție, vreau să vă întreb, domnule primar Cristian Laza, ce șantiere și ce investiții aveți în derulare în această perioadă la nivelul comunității din Sân Martin?
2: Avem peste 60 de șantiere deschise astăzi, pe diferite linii de finanțare, de la construcții de școli până la lucrări edilitare, parcuri. Sunt șantiere deschise, v-am zis, pe toate liniile și încercăm să le ducem toate. Nu cu multă ușurință în perioada asta, dar nu ne plângem.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Cristian Laza, și despre o situație recentă, și anume faptul că Ministerul Educației v-a respins pe nedrept, spuneți dumneavoastră, finanțarea pentru construcția unei școli noi. Ați și câștigat procesul între timp și vreau să vă întreb care a fost situația și ce s-a întâmplat de fapt acolo.
2: Asta este că nu spun doar eu, spun și două instanțe, Curtea de Apel București și în alta Curte de Casație și Justiție ne-a dat dreptate. Am primit o sentință definitivă și executorie. Ministerul Educației efectiv a măsluit punctajul, acordându-ne doar 65 de puncte, ulterior după contestație 68. Lucru alarmant de-a dreptul, finanțare în județul Bihor primind o școală cu un singur absolvent și acela cu notă 5-20 timp de 2 sau 3 ani. Având calitatea principală că este membru PNL, primarul de acolo. Sigur că nu am lăsat lucrurile așa, pentru că mă lupt pentru toate proiectele comunei Sân Martin. Am contestat la Curtea de Apel București, unde am câștigat în primă instanță și ca urmare a recursului Ministerului Educației am câștigat și la înalta curte. Așa cum vă spuneam, sentința este executorie și o să vedem următorii pași în perioada următoare. Instanța ne-a atribuit 92 de puncte, foarte important. Deci de la 65 cât ne-a atribuit ministerul, cele două instanțe ne-au atribuit 92 de puncte. Ce lucru este alarmant, cu tot mai mult cu cât această situație a fost creată de ministerul, care ar trebui să fie un monument de echilibru și de corectitudine.
1: Domnule primar Cristian Laza, considerați că această problemă de alocare a fondurilor este o problemă cumva la nivel național, că nu se alocă în mod corect și că ține cumva această alocare de coloratura politică, pentru că au mai fost cazuri de-a lungul timpului?
2: Este evident, este suficient să urmăriți aceste alocări și îți poți da seama fără niciun fel de problemă, fără să fii vreun specialist, fără să fii vreun doctor în economie, îți lucruri evidente care se văd de oricine deschide un buget și urmărește alocările.
1: Mergând mai departe cu discuția, domnule primar Cristian Laza, vreau să vă întreb dacă ați aprobat bugetul local pentru comuna Sân Martin și cum a fost conturat acesta pentru anul 2026?
2: Încă nu a fost votat în perioada imediat următoare, în următoarele 10 zile.
1: Vreau să vă întreb și părerea dumneavoastră în ceea ce privește situația la nivel guvernamental, pentru că moțiunea de cenzură inițiată de PSD și de AUR a trecut, guvernul Bolojan a picat, acum se duc discuții politice pentru formarea unui nou executiv. Cum vedeți dumneavoastră această situație și ce credeți că se va întâmpla în perioada următoare?
2: Cu siguranță toate măsurile luate în perioada precedentă nu au adus un climat economic și social, pentru că nu este deloc liniște în țara noastră, este o stare de nervozitate, o isterie generalizată. Aceste măsuri nu au adus lucruri bune în societatea românească. Cred că trebuie să existe un program, un plan de țară foarte bine stabilit, pe care să ne-l însușim cu toții și să găsim soluțiile cele mai bune pentru țara noastră, pentru nația noastră. Lumea s-a săturat de aceste scandaluri politice interminabile. Lumea cred că are nevoie de soluții soluții coerente și sigure. Eu nu sunt omul care cred în oameni providențial, cred doar în oameni care muncesc și care sunt pregătiți în anumite domenii. Iar acum, pentru pașii următori, cred că mingea este în terenul președintelui. Sunt sigur că va găsi soluțiile cele mai bune, să ne păstrăm și calea europeană, pentru că este soluția viabilă pentru țara noastră și pentru fiecare comunitate în parte.
1: Domnule primar Cristian Laza, comuna Sân Martin este cunoscută pentru turismul balnear din Băile Felix și din Băile 1 Mai, fiind stațiuni recunoscute pentru apele termale cu proprietăți terapeutice. Ce pregătiți pentru turiști acum că se apropie și sezonul de vară?
2: Pe lângă stațiunile noastre reabilitate, pregătim și pe partea de agrement 25 de evenimente pentru toate categoriile de vârstă. Abia așteptăm ca turiștii să vină în stațiunile noastre și, în ciuda acestei, cum vă spuneam, misterii generalizate, să avem cât mai mulți turiști, pentru că hotelierii au pregătit și ei un sejur frumos, servicii de calitate și sunt convins că aici în Băile Felix vor găsi cele mai bune condiții.
1: De final, vreau să vă rog, domnule primar Cristian Laza, să împărtășiți un gând sau un mesaj cu ascultătorii noștri și implicit și cu comunitatea din comuna Sân Martin.
2: Pentru clujeni, în primul rând, vreau să le transmit cele mai calde urări. Sunt turiștii clasici ai stațiunilor noastre și așteptăm și în acest an cu drag. Vor vedea schimbări de la an la an, iar cetățenii din comuna Sân Martin să aibă încredere că lucrările vor continua într-un ritm alert și vor putea să aducă acea liniște și siguranță socială pe care ne dorim cu toți.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Cristian Laza, că ați fost alături de noi. Numai bine, vă dorim în continuare multe succese.
2: Vă mulțumesc și eu, multă sănătate. Mulțumesc.
1: Numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de astăzi. Alături de noi a fost domnul primar Cristian Laza, primarul comunei Sân Martin, județul Bihor. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
4: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
2: Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul

0: hotel boutique Roser House, pe malul lacului Colibița Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la cart, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În anii 90 am lucrat ca medic la unitate de parașutiști din cadrul bazei aeriene 71 de la Luna, județul Cluj. Naveta era grea, drumurile foarte rele, iar soldații care asigurau paza pistei de la aeroport erau flămânzi, murdari și vai de capul lor. Nu-mi puteam imagina atunci că la Luna o să bată inima apărării aeriene a României și că viitorul comunei se va schimba fundamental în bine. Luna este o comună din județul Cluj, formată din satele Gligorești, Luna, Reședința și Luncani. Localitatea este situată în zona de contact a Câmpiei Turzii cu colinele Ludușului, pe cursul inferior al râului Arieș, la 6 km de Câmpia Turzii și la 50 de km de Cluj-Napoca. Comuna Luna este întinsă de-a lungul drumului european DN15-E60, pe malul drept al râului Arieș, care își mână apele din Țara Moților prin inima Ardealului spre Mureș. Arieșul împarte hotarul întins și neted în două părți, lunca Arieșului între ape și peste apă, cu coasta ce are celebrele vii, partea de sud și sud-vestul comunei, până la calea ferată Cluj-Napoca-Războieni. Munții Apuseni apar în zare ca o căciulă pe care se sprijină cerul, de aici se vede clar deschizătura cheilor Turzii. Comuna Luna este amintită pentru prima dată în 1270. Localitatea a fost cedată printr-o scrisoare de Danie a lui Ștefan, regele cel tânăr al Ungariei și voievod al Transilvaniei, către Petru și Iacob, fiii lui Samson, împreună cu moșiile Lona și Hădăreni, pentru slujbele aduse regelui. În secolele 12-13, după pustirea tătarilor, Luna ca și alte sate transilvanene au fost distruse aproape în întregime. Într-un document din 1312 apare denumirea de Vila Lona. Într-o scrisoare din 1595, Mihai Viteazul îi amintește lui Ștefan Ioșica, cancelarul Transilvaniei, de localitatea Luna, comunitate bine consolidată, formată numai din români. Evenimentele prilejuite de Marea Răscoală a țăranilor din Transilvania din 1784, sub conducerea lui Horea, Cloșca și Crișan, au angajat și iobagii din comuna Luna. Când se pronunță Luna, Bradu și Mihalțu, în intimitatea sufletească a luneanului apare instantaneu un crez condensat de virtute. Apoi memoria ne conduce liber spre cele trei localități transilvane de români de viță veche, uniți prin aceleași aspirații și jertfe aduse pe altarul Revoluției de la 1848. Țăranii din 8 sate s-au împotrivit recrutărilor armatei maghiare, gest care s-a finalizat prin masacrul din 12 septembrie 1848 de la Luna. 30 de morți și un număr neprecizat de răniți și mutilați pe viață au scris cu sângele lor o dureroasă pagină de istorie, determinând autoritățile maghiare să suspende în zilele următoare controversata lege a recrutărilor. Sacrificiile comunei Luna nu aveau să se termine aici și după un secol de la momentul 1848, monumentele ridicate în fiecare din satele comunei, ca de altfel în toate satele românești, ne amintesc și acum numele celor căzuți în primul și al doilea război mondial. Astăzi, comuna Luna din județul Cluj este o localitate bogată, modernă, dinamică și puternică, cu oameni harnici și destoinici. Apropierea de autostrada Transilvania, apropierea față de centre urbane, Câmpia Turzii, Turda, Cluj-Napoca, Luduș, Târgu Mureș, prezența celui mai mare aeroport militar din regiune, reprezintă importante aturi pentru comună. Nume ca Scania, Transavia, Holcim și centre logistice importante aduc un plus de valoare zonei. Agricultura, în special cea ecologică, zootehnia, comerțul, reprezintă ocupații de bază ale locuitorilor, iar la Luna se află faimosul producător de uleiuri premiate, Luna Solai. Administrația locală este receptivă, activă, disponibilă pentru orice efort privind dezvoltarea comunității. Prin fonduri europene și naționale s-au făcut investiții masive în infrastructură, cultură, educație, ecologie și energie verde, precum și în turism. Să vedem ce obiective poate găsi călătorul prin Ardeal în frumoasa comună Luna. Castelul Kemeny. În urma celor două războaie mondiale, castelul a suferit unele pagube, mai ales între 1918-1919, fiind transformat în perioada regimului comunist în sediu al CAP-ului, iar o mare parte din clădirile anexe au fost demolate. În forma sa actuală, castelul Kemeny Banfi are 44 de camere și sunt speranțe că va fi renovat. Conacul Kemeny a fost construit în 1815, conac în care a trăit și activat scriitorul maghiar Miklos Iosica. Biserica reformată calvină, inițial romano-catolică, a fost construită în a doua jumătate a secolului al XIII-lea, în stil romanic târziu, din piatra adusă de la edificiile antice romane din Turda. La 1290, construcția era deja terminată, biserica purtând hramul Sfânta Elisabeta. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril este un monument istoric din secolul XVIII, aflat pe teritoriul satului Luncani. A fost construită din piatră și var în 1795, la marginea satului, de către nobilul maghiar Kemeny Iosef, pentru iobagii români de pe moșia acestuia. A fost inițial biserică greco-catolică până la interzicerea cultului de către comuniști, după construirea unei noi biserici din cărămidă cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul, a cărei piatră de temelie a fost pusă de mitropolitul Bartolomeu Anania, biserica veche e folosită drept capelă pentru cimitirul aflat lângă biserică. Coasta Lunii este un sit de importanță comunitară. Area naturală se află în imediată apropiere de drumul național DN15, care leagă municipiul Târgu Mureș de Turda. Complexul Lac Luncani Ballroom oferă preparate și servicii de calitate superioară tuturor oaspeților care trec pragul. Aici se organizează și evenimente speciale. La Luncani se află și un aerodrom pentru avioane ușoare, unde se pot face sărituri cu parașuta. În zona Luncani sunt două lacuri. Cel mai mare este amenajat cu umbreluțe, băncuțe și mese pentru fiecare loc de pescuit. La baza aeriană 71 am participat de multe ori la meeting-uri aviatice impresionante, care, din păcate, probabil și datorită pandemiei, s-au suspendat. Și ca să știe toată lumea că aici bate inima apărării aeriene a României, la intrarea în Luna se află un monument deosebit, un avion militar cu reacție MiG-21, suspendat pe un soclu imens. Domnul primar spunea: Luna este locul inimilor noastre și are mare dreptate, încât aș spune că inima aceasta are aripi, de aceea te invităm să vii și să savurezi minunatele locuri încărcate de istorie, cultură și actualitate. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Radio Someș, cu respect pentru dumneavoastră.

0: Opel House, mobilier de calitate din import. Dressing, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta EMI Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
2: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
1: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
2: Mega Titan, forța modelării metalelor.
1: Mai multe pe megatitan.ro.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
4: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare.
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
5: Ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-a livrat!
5: Și gletul Knauf?
6: Da!
5: Și tinciu Cemix?
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat?
6: Da!
5: Și șapa Baumit?
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
6: Influent!
5: Chip chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
6: Am sunat deja la Influent! Cine e?
8: E la Influent cu materialele.
9: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
10: Vino acum la Edil Geosonda.
9: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
10: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
9: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
10: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
9: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
11: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava. La Pentelescu! La Pentelescu.ro.

0: emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu jurnalistul la Ziarul Financiar, Cristian Hoștiuc. Bine v-am regăsit în familia Radio Someș.
4: Bună!
3: Este o mare bucurie să stăm de vorbă cu dumneavoastră, deși contextul nu este cel mai favorabil la momentul actual. Vreau să încep discuția noastră, domnule Cristian Hoștiuc, prin a vă întreba. Creșterea euro a trecut de pragul psihologic de 5,2 lei. Este un episod temporar sau putem să zicem că intrăm într-o nouă realitate economică așadar?
4: Nu, este noua realitate economică, nu este un episod temporar. Și în primul rând, euro poate ar fi trebuit să intre mult mai repede să ajungă la acest nivel și oricum planul Băncii Naționale era ca euro să ajungă 5,2-5,3 în acest an. Adică mai trebuie să mai scoți puțin leu de sub presiune. Deci nu este o nouă realitate, dar nu este un capăt de țară.
3: Domnule Cristian Hoștiuc, cât de mult influențează instabilitatea politică cursul valutar în România comparativ cu problemele structurale ale economiei?
4: Instabilitatea politică a constituit motivul, da, un motiv bun pentru ca, să spunem, BNR-ul să slăbească puțin cursul. Deci, instabilitatea politică a fost un motiv foarte bun, da, pentru a lăsa cursul.
3: Domnule Cristian Hoștiuc, Bursa de Valori București de asemenea intra pe roșu imediat după moțiunea de cenzură. Ce transmit investitorii prin această reacție?
4: Bun, asta a fost imediat, dar după aia bursa a crescut. Bursa funcționează puțin altfel la noi pentru că sunt foarte, foarte, foarte mulți bani în piață. Și când spun, am folosit de mai multe ori cuvântul foarte, sunt fondurile pilonul 2 de pensii, da? Care au intrări foarte mari de la noi. Lumea să știe că 4,75% din salariul nostru brut se duce în pilonul 2 de pensii, iar pilonul 2 de pensii cumpără titlul de stat și investește în acțiuni la bursa de la București. Pilonul 2 de pensii este cel mai mare investitor de la bursă. După aia, fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, avem niște bani. Nu s-au tăiat salariile, am pus în anii anteriori niște bani deoparte, fiecare mai investește niște bani în dreapta și în stânga, o opțiune fiind acțiunile de la bursa de la București. Sunt investitorii din afară care consideră că România încă are potențial de creștere versus alte piețe. România are câteva acțiuni bune, da, care sunt suficient de mari ca să prezinte atracție. Există perspectiva intrării în OECD în 2027, da, când ar trebui să intre alți bani, alți investitori, da, și piața este trasă în sus de această abundență de lichiditate, care de obicei sfidează, ca să spunem așa, criza politică.
3: România în aceste momente transmite acest sentiment de instabilitate. Există riscul ca România să piardă încrederea investitorilor străini dacă această criză politică continuă?
4: Investitorii se uită pe de o parte la criza politică, respectiv formarea unei coaliții stabile, formarea unui guvern, un prim-ministru credibil, dar cel mai mult se uită la rezultatele economice. Dacă cei care sunt la putere reușesc să țină sub control deficitul bugetar, să țină sub control cheltuielile bugetare, iar datele economice de la lună la lună, în special pe execuția bugetară, arată bine, arată că nu s-a scăpat lucrurile de sub control, până la urmă investitorii pot să facă abstracție de criza politică. Dar important este să vedem execuția bugetară. Și noi aici vom fi judecați de către piețe, de către piețele financiare, de către investitori și agențiile de rating.
3: Domnule Cristian Hoștiuc, vreau să vă întreb, care sunt sectoarele economice cele mai vulnerabile în aceste momente?
4: În acest moment, pentru că avem o scădere semnificativă a puterii de cumpărare, respectiv salariile, ritmul de creștere a salariilor este cu mult sub inflație, consumul este un sector, consumul per ansamblu și mai ales de bunuri de folosință îndelungată, este un sector, un segment de piață extrem, extrem de vulnerabil. Aici depinde foarte mult de puterea de cumpărare. După aia avem un sector care este la al cincilea an de scădere consecutivă și care se cheamă industria. Pare ceva out of the market când spui că România are industrie. Nu, România are în continuare industrie. Este fie o industrie a companiilor locale, fie a multinaționalilor. Dar din păcate industria suntem la 5-lea an de scădere, pentru că industria noastră depinde fidel de Germania. Și de ce se întâmplă în Europa? Dacă Germania scade, scade și industria din România. Din păcate, nu am reușit să punem altceva în loc care să compensăm scăderea Germaniei. Deci da, industria este un sector vulnerabil în acest moment.
3: Vedem tot mai des comparații cu alte momente de criză. Suntem într-o situație comparabilă cu 2009 sau încă nu am atins acel prag?
4: Nu suntem nici pe departe în situația lui 2009. Noi suntem acum la an lumină față de 2009. Cursul valutar este protejat de faptul că 70% din împrumuturile din România sunt în lei. Să ne uităm, în criza anterioară noi eram supraexpuși pe valută. În acest moment nu s-au tăiat salariile, nu s-au dat oameni afară. Puterea de cumpărare, adică respectiv salariile, sunt infinit mai mari decât în 2008-2009. Nu, noi nu suntem în această situație. Plus că România în ultimii 15 ani a acumulat bani foarte, foarte mulți. Deci noi suntem pe picioarele noastre. Da, avem această problemă și noi pierdem din creșterea economică, dar nu suntem în postura de a înregistra o prăbușire economică.
3: Domnule Cristian Hoștiuc, în opinia dumneavoastră, care este cel mai mare risc economic pentru România astăzi, la momentul la care vorbim? Inflația, cursul valutar, deficitul sau chiar și lipsa de încredere?
4: Nu, în primul rând este execuția bugetară, cum pot fi ținute cheltuielile sub control și poate, cum poate fi gestionată această necesitate de reducere a deficitului bugetar. A doua este cum te finanțezi, cum se finanțează deficitul bugetar. Noi avem de finanțat și refinanțat sume foarte, foarte mari, deci din această perspectivă trebuie să fim foarte atenți. Trei, lipsa unei clarități politice, da? Cum se va forma guvernul, din cine și care este mesajul care va fi trimis pe piață. Și patru, este lipsa totală a unui plan de revigorare, relansare economică pe termen scurt. Guvernul Bolojan a pus pe masă un pachet de relansare economică, dar la acel pachet de relansare economică este pe termen lung. Și cum spunea Keynes, marele economist, pe termen lung cu toții vom fi morți. Deci nouă ne trebuie în acest moment un pachet de relansare economică pe termen scurt.
3: De final vreau să vă rog, domnule Cristian Hoștiuc, să le transmiteți un mesaj românilor care ne ascultă în aceste momente și care clar sunt îngrijorați de situația actuală prin care trecem.
4: Eu zic să privească totul așa cu un zâmbet, da? Crize politice au fost, vor fi în continuare, nicio problemă. Italia a trecut prin criză politică continuu. Nu este, adică tot ce înseamnă criză politică trebuie să privim așa și cu semne de întrebare, dar mai mult așa, cu să spunem că la un moment dat vom ieși și din această situație. România în acest moment este într-o poziție economică financiară infinit, repet, infinit mai bună decât a fost acum 15 ani în criza anterioară. Și până la urmă, dacă a ieșit soarele și a început să revină căldura la noi, fiecare să se gândească la vacanța pe care o va avea.
3: Vă mulțumim tare mult, domnule Cristian Hoștiuc, că ați fost alături de noi. Numai bine vă dorim și cu siguranță vom urmări situația în continuare. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost jurnalistul Cristian Hoștiuc, jurnalist la Ziarul Financiar. Raluca Moldovan, sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
5: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: e.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
0: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Tata a fost medic veterinar și am văzut ceva cai la viața mea, dar cred că cei mai frumoși cai pe care îi știu sunt caii lui Stelică din comuna Jichișu de Jos. Aici o familie, cu mic, cu mare, cresc niște exemplare de o frumusețe năucitoare, dând valoare și farmec locului. Frumoasa comună Jichișu de Jos este situată în județul Cluj, fiind formată din satele Codor, Jichișu de Jos, Reședința, Jichișu de Sus, Șigău și Tărpiu. Comuna este situată la poalele de nord-est ale dealului Bobâlna, dealurile Dejului, pe dreapta râului Olpret și străbătută de râul Jichiș. Comuna este amplasată la 8 km de Dej și la 68 de km de Cluj-Napoca, într-un minunat peisaj colinar și păduri de foioase, unde amatorii de pescuit vor găsi două lacuri pline cu pește, care reprezintă importante atracții turistice. Situl arheologic din satul Șigău, precum și peisaje și trasee de mountain bike, reprezintă și ele repere turistice importante. Oameni harnici și destoinici trăiesc în comuna Jichișu de Jos din județul Cluj. Ocupațiile principale sunt creșterea animalelor, cultivarea terenurilor și a pomilor fructiferi, prelucrarea lemnului, apicultură, fabricarea rachiului din fructe sau piscicultură. Interesul administrației locale a fost prioritar pentru accesarea de fonduri europene și guvernamentale, care s-au concretizat în mai multe investiții realizate la nivelul comunei. Realizarea infrastructurii rutiere, încât toate localitățile au drumurile principale asfaltate. Realizarea rețelei de alimentare cu gaz, apă și canalizare în Jichișul de Jos și Codor, sau drumuri de exploatații pietruite. Toate satele comunei sunt electrificate, iar iluminatul public modernizat. A fost construit pe fonduri europene un cămin pentru persoanele vârstnice, iar 3 cămine culturale au fost reabilitate. A fost construită o bază sportivă multifuncțională în Jichiș și au fost reabilitate dispensarul uman precum și cel veterinar. Ca investiții private sunt 2 parcuri fotovoltaice, pentru consumul propriu, tot pe fonduri europene, și s-au montat panouri cu celule fotovoltaice pe sediul primăriei. Deși sunt costisitoare, au fost întocmite studii de fezabilitate în vederea solicitării finanțărilor pentru îndiguirea și gabionarea văii Codorului, reabilitarea ulițelor și căilor de legătură prin asfaltare, extinderea rețelei de alimentare cu apă și gaze naturale, realizarea unui parc de celule fotovoltaice de 1 MW și extinderea rețelei electrice în zona Valea Tărpiului, zonă cu potențial turistic. Venind de la Dej, la prima bifurcație, o faci la stânga și ajungi în satul Codor. Pe teritoriul acestei localități se găsesc izvoare sărate, Saramura fiind întrebuințată din vechi timpuri de către localnici. Satul Codor, situat în imediata vecinătate a orașului Dej, a fost atestat pentru prima dată la sfârșitul secolului al XII-lea, mai exact în 1198. În prima jumătate a secolului al XVII-lea, satul Codor avea o biserică, situată în cimitir, cu hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Între anii 1887-1888, credincioșii au construit o nouă biserică, cu același hram. Aceasta a fost zidită din piatră și cărămidă și a fost pictată de pictorul Vasile Hudici din Cluj-Napoca. Cu ocazia zilei Rusaliilor, în satul Codor are loc în fiecare an udatul paparudei și a gotoilor, tradiție păstrată de aproximativ 110 ani. Ne întoarcem acum la drumul principal și o luăm la dreapta pentru a ajunge în cochetul sat Tărpiu. Aici călătorul prin Ardeal poate admira Biserica Sfinții Arhangheli de la 1871, o bijuterie a artei religioase de o frumusețe aparte. Ajungem apoi în reședința comunei, Jichișu de Jos, sat cu prima mențiune documentară la 1292. O biserică de lemn este pomenită în 1658, în 1912-1913 a fost construită o biserică de zid cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și înfrumusețată cu pictura profesorului Vasile Hudici. A fost sfințită în 1933 de Iuliu Hosu și resfințită în 1992 de Irineu Pop Bistrițeanul. În Jichișul de Jos vei găsi câteva frumoase și bine puse la punct pensiuni și cabane și, așa cum spuneam, te vei putea delecta și la minunatele lacuri din apropiere, unde pescarii sunt mai mult decât bineveniți. Tot aici se află unul dintre cele mai importante cluburi sportive de airsoft din România. Mergem mai departe și ajungem în satul Jichișul de Sus. Pentru prima dată este amintit în 1261, iar în anul 1379 este amintit Jichișul ca sat, datorită caracterelor structurale și vulcanologice ale complexului tufului de Dej din această regiune. Satul are mare importanță geologică și științifică. Încă din secolul al XVIII-lea, satul dispunea de o biserică ortodoxă din lemn cu hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, aflată în vechiul cimitir, biserică vândută în 1907 satului Corneni. În 1905-1907 a fost construită o nouă biserică de piatră și lemn. Biserica greco-catolică Buna Vestire a fost construită în 1997, iar casa parohială a fost construită în 1908 de familia Hărânguș. Și la capătul acestei excursii ajungem la Șigău. Aici s-a născut la 1865 Ștefan Ciciopop, vicepreședintele Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia, ministru de externe în guvernul Iuliu Maniu. Tot aici s-au născut Grigore Zanc, filozof, scriitor, senator, fost ministru al culturii, precum și îndrăgitele interprete de muzică populară, surorile Valeria Codorean Ilea și Amalia Codorean Kindriș. Și dacă vii la Jichișul de Jos, în județul Cluj, ar fi bine să conducă altcineva mașina, căci oamenii ăștia sunt mari meșteri în pălincă și ar fi păcat să pleci de aici fără să o savurezi în apusul de soare care scaldă în aur colinele blânde și pământul mănos. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.
1: Helidrop!

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Apple House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK, Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK, Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă. Q-Vision.

aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21. Ascultă Radio Someș, o mângâiere pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Ce drum să fie acela care nu duce la o biserică? Drumul peste trecătoarea Strâmba din Munții Bârgăului are acest privilegiu. Dacă lasă călătorul șoseaua dinspre Bistrița, spre Vatra Dornei și în dreptul satului Josenii Bârgăului o apucă pe drumul modernizat, unul dintre cele mai pitorești din județul Bistrița-Năsăud, care face legătura dintre acest sat de pe Valea Bârgăului cu comuna Ilva Mică de pe Valea Someșului, aproape de vârful dealului, dă de zidirile frumoasei și impunătoarei mănăstiri Sfântul Ierarh Spiridon. Sunt oameni care, animați de credință, își dau seama încă din timpul vieții că mântuirea este marea miză a urmării pildei lui Isus și fac gesturi care îi duc în lumina lui Dumnezeu spre bucurie și odihnă veșnică. O femeie din Josenii Bârgăului, din Bistrița-Năsăud, pe numele ei Lucreția Zbarei, văduvă și mamă bună a 10 copii, și-a donat casa și pământul pentru ridicarea unei mănăstiri pe dealul Strâmba și apoi a devenit una dintre membrele obștei de măicuțe, cărora li s-a încredințat misiunea ctitoririi mănăstirii, găsindu-și la scurt timp după aceea drumul către ceruri, în sânul acestui cuib cald de credință și dragoste creștin-ortodoxă. Așezământul monahal a luat ființă în anul 1999, cu binecuvântarea înalt preasfinției sale, mitropolitul Bartolomeu Anania, la dorința și cererea credincioșilor de a întemeia o vatră de trăire duhovnicească, un locaj de mânghiere și întărire în credință pe aceste meleaguri, și la inițiativa Stavroforei Epiharia Brumă, susținută de un grup de măicuțe care a făcut demersurile necesare pentru obținerea aprobărilor. Prima construcție are două niveluri, unde se află chiliile maicilor. Mai sus, pe un tăpșan, se ridică o frumoasă capelă cu hramul Sfântul Ierarh Spiridon. Această capelă a fost pictată de o pictoriță moldoveancă și frumos împodobită. Iconostasul este realizat cu mult meșteșug și mare artă de un tâmplar maramureșan. În incinta trapezei, o construcție de o rară frumusețe, se află o bibliotecă cu un impresionant număr de volume și un atelier de pictură religioasă. În felul în care s-au adăugat lucrurile, mănăstirea Sfântul Spiridon de pe Strâmba din Bistrița-Năsăud reprezintă o colecție de stiluri artistice care intră în armonie și creează gândului o cale spre cele sfinte și sufletului o cale spre mântuire prin cunoașterea tainelor dumnezeiești. Pentru că mulți sunt vizitatorii, iar ospitalitatea este aici o regulă de bază a relației cu aceștia, mănăstirea Sfântul Ierarh Spiridon are și o gospodărie proprie, precum și pământ unde își cultivă legume și cereale, astfel încât obștea mănăstirii și vizitatorii să aibă pe masă toate cele de trebuință. Primul hram al mănăstirii Sfântul Ierarh Spiridon a fost sărbătorit în anul 1999, când au început și lucrările de construcție. Mănăstirea de maici mai are și cel de-al doilea hram, pentru că noua biserică de zid poartă hramul tuturor sfinților. Biserica nouă, o mireasă zveltă și curată a lui Dumnezeu, construită în stilul arhitecturii moldovenești, este pictată în tehnica frescă și este punctul central al mănăstirii. După plecarea timpurie la cele veșnice a Stavroforei Epiharia Brumă, monahia Iustina a primit pe umerii ei stăreția mănăstirii și încuvințare din partea ierarhilor pentru a duce mai departe opera sfântă a ctitoririi și administrării așezământului. Deloc de pe Valea Ilvelor, Maica Stareță Iustina Ignat are în priviri toată pacea cerului de deasupra munților și în glas duhul blând al credinței și rugăciunii și știe multe taine ale lumii creștine și ale sufletului omenesc, cum foarte bine știe să și chivernisească treburile administrative, dovedind hărnicie și pricepere în

0: Datorită evlavii Maicii Stariței Epiharia Brumă și dorința credincioșilor din zonă, s-a primit binecuvântarea înalt preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Bartolomeu de a se sedi această mănăstire închinată Sfântului Ierarh Spiridon. Sfântul Ierarh Spiridon a trăit pe vremea împăratului Constantin cel Mare și al fiului său Constanțiu la jumătate secolului al IV-lea, fiind originar din insula Cipru, unde s-a și născut la anul 270. Pentru viața sa curată și plină de virtuți a fost ales episcop al Trimitundei, numărându-se printre sfinții părinți de la Nicea la anul 325, unde a explicat unitatea și diversitatea Sfintei Treimi, ținând în mână o cărămidă, a scos în evidență cele trei elemente care o compun: pământ, apă și foc. Dumnezeu i-a dat harul tămăduirilor prin nemărginita sa smerenie, credință curată, în așa măsură că a fost numit făcător de minuni, minuni săvârșite nu numai în timpul vieții, ci și în zilele noastre. Dovada fiind nu numai biserici și mănăstiri ridicate în cinstea Sfântului, ci și spitale care poartă numele. Pentru monah, biserica este unicul adăpost, cuvântul lui Dumnezeu este hrana sufletului său, curtea locașului sfânt este un hotar dincolo de care pentru el nu există nimic mai mult. Singura legătură cu lumea din jur este rugăciunea. Toți cei care în încercările vieții au nevoie de momente de liniște și reculegere sufletească, dar și alți ferenini iubitori de Hristos sunt bineveniți în mănăstirea noastră, pentru că am povărați de multe ispite și noi anul păcatul celor mai bătămătoare, aflându-ne astăzi, mare nădejde punem în tine, Ierarhe, ajutorul celor fără de nădejde, te rugăm, fii mijlocitor pentru sufletele noastre, și împreună să cântăm lui Dumnezeu, aleluia!
1: Obștea mănăstirii este formată dintr-un număr restrâns de călugărițe, în frunte cu Maica Stareță, Monahia Justina Ignat, cu toate fiind îndrumate pe calea mântuirii de părintele duhovnic protosinghelul Paisie Pașcu, venit în toamna anului 2009 din obștea mănăstirii Adormirea Maicii Domnului de la Nicula. Hărnicia și dedicația fiecărei zile au adăugat o nouă clopotniță, o nouă încăpătoare trapeză și o casa duhovnicului. Acum se află în stadiu de finalizare o nouă clădire de chilii, cu mai multe funcțiuni, care va spori cu siguranță obștea monahală și puterea rugăciunii către Dumnezeu sub sceptrul Sfântului Spiridon. Sensibilitatea și grația feminină așează în fiecare zi o aură specială deasupra locașului de ostenire și rugăciune în numele Sfintei Fecioară Maria, și grija este mare pentru suferințele și neliniștile pelerinilor și credincioșilor veniți spre alinare la mănăstire. Aici, orice pelerin dornic de liniște și împăcare sufletească își poate afla odihnă în casa Sfântului Ierarh Spiridon, unde maicile împletesc rugăciunea cu rucodelia, săvârșind zilnic Sfânta Liturghie și cele șapte laude, iar în fiecare vineri, seara, taina Sfântului Maslu. Și armonia locului dă fiecărui om gând de împăcare cu soarta și gând de recunoștință pentru darurile lui Dumnezeu. Dacă ne uităm ca la o minune la orice copil cu suflet curat și ne înclinăm ca să-i prindem zâmbetul angelic, poate că ar trebui să ne purtăm la fel cu cei care caută curățenia și puritatea credinței și se roagă pentru primenirea sufletelor noastre, monahii Ardealului. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

super dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
1: Binecuvânta voi pe Domnul în toată vremea.
2: În rândul mănăstirilor din Transilvania, mănăstirea Schimbarea la Față, Cheile Turzii, ocupă un loc de primă importanță. În timpurile de asuprire etnică și religioasă, ea ne-a reprezentat ca instituție românească. A ținut aprinsă flacăra credinței și a școlii naționale românești, a răspândit valorile eterne în strânsă legătură cu celelalte provincii românești libere. Bastion al ortodoxismului, vatră de tradiție și credință străbună, centru statornic de transmitere a învățămintelor perene pentru noile generații. Aceasta a fost mănăstirea Petridul de Sus, Cheile Turzii. Căci în aceste locuri legendare s-a scris o filă de istorie, din păcate, de mulți neștiută. Mănăstirea Cheile Turzii, numită și noua mănăstire a Petridului sau Mănăstirea Schimbarea la Față, este o mănăstire ortodoxă situată în apropierea satului Petrești de Sus, județul Cluj. Aparține administrativ de comuna Petrești de Jos. Noua mănăstire a Petridului a fost construită între 1998 și 2000 pe un teren viran pus la dispoziție de primărie. Este situată la 3,3 km sud-vest de vechea mănăstire a Petridului, greco-catolică, distrusă după cel de-al doilea război mondial. Istoricul Gheorghe Moldovan, originar din aceste locuri, în monografia sa Muntele Petridului, datează începuturile construcției mănăstirii în prima jumătate a secolului XVI, mai precis cu 10-15 ani înainte de 1568. În acest an, regele Ioan Sigismund al II-lea, principele Transilvaniei, emite un act prin care mănăstirea era obligată să plătească anual o arendă de un taler de aur, un berbec gras și un stup de albine. Mănăstirea a fost inițial de rit romano-catolic. Ca mulțumire că a scăpat de cumanii instalați pe înălțimile Petridului, pe care i-a învins în bătălia din 1091, regele Ladislau I al Ungariei, Ladislau cel Sfânt, a întemeiat pe acest loc o capelă pentru rugăciuni distrusă de tătari la invazia din 1241. Mănăstirea Petridului a fost amplasată într-o poiană, căldare naturală, circ sau rotondă, dintr-o pădure alcătuită predominant din stejar și fagi, la altitudinea de circa 780 de metri. Prin așezarea ei între ziduri naturale de piatră, a fost un loc de refugiu la nevoie. Vechea mănăstire era așezată pe drumul care ducea de la Piatra Potcoavă spre sud la 180 de metri, într-un loc pietros cu un pâlc de arbori, sub forma unui berg. Din piatra de calcar, primii călugări au zidit o mănăstire fortăreață în formă de pară. Mănăstirea era apărată din trei părți de pereții naturali ai muntelui. Să vorbim puțin despre mănăstirea ortodoxă. Lipsesc date exacte asupra modului de trecere a terenului din patrimoniul maghiar în patrimoniul românesc și asupra începuturilor vieții monahale românești în acest loc. Din istoriografia maghiară aflăm însă că la Petrid, astăzi Petrești, a existat un lăcaș românesc de cult ortodox la toponimul La Biserică. Mănăstirea a fost reconstituită prin contribuția satelor din jur. În a doua jumătate a secolului XVIII, generalul Adolf von Bukov a cruțat această mănăstire ortodoxă de la distrugere, doar cu condiția ca preoții și monahii ei să țină cursuri școlare pentru tinerii din cele trei sate de la poalele muntelui. La scurt timp, mănăstirea a luat un avânt deosebit, devenind unul dintre cei mai importanți factori de apărare ai românismului pe aceste plaiuri. Preoții ei țineau slujbe prin satele din jur, iar la Înălțare și Rusalii veneau la mănăstire în pelerinaj creștini din toată Transilvania. Lipsesc de asemenea date istorice sigure asupra modului de trecere a mănăstirii și terenului din patrimoniul Bisericii Ortodoxe în patrimoniul Bisericii Greco-Catolice la începutul secolului al XVIII-lea. În conscripția lui Inocențiu Micu Klein din 1733 se amintește călugărul Inocențiu de la mănăstirea de aici. Mănăstirea a fost distrusă în timpul Revoluției din 1848-1849. Pe locul devastat, sătenii din preajmă au construit ulterior, unicului călugăr greco-catolic rămas, o mică bisericuță, o capelă mai bine zis, o chilie și o clopotniță. Cu timpul, capela a fost distrusă de intemperii, așa că în 1880 nu mai exista niciun călugăr pe munte. Pe terenul mănăstirii a existat și un cimitir călugăresc. Bisericuța s-a degradat treptat după decembrie 1944, prin nefolosință, furt de materiale și intemperii. În urma tăierilor masive de pădure, în 1955 mai existau doar 3 stejari în jurul ei. Bisericuța de lemn, construită în stil neobizantin, a fost demolată în 1966, căzând pe o rână după ce rămăsese fără tabla de pe acoperiș și au fost scoase din pereți grinzi pentru focuri făcute de ciobani și excursioniști. Cei 3 stejari au mai supraviețuit aproape 10 ani, având rând pe rând soarta bisericii. În 1997, preotul Vasile Șteopei din Turda a avut inițiativa construirii unei mănăstiri ortodoxe pe un teren pus la dispoziție gratuit de primărie la 3,3 km sud-vest de vechiul amplasament al mănăstirii greco-catolice. Prin donațiile unui număr de credincioși s-a creat o bună parte din baza materială și financiară necesară reconstruirii mănăstirii pe terenul concesionat gratuit de primărie. Ba mai mult, s-a găsit și un viețuitor pentru reînceputul vieții călugărești în aceste locuri, în persoana monahului Teofil Popescu, fiu al orașului Turda, călugărit la mănăstirea Cozia. Primul corp de chilii este ridicat împreună cu paraclisul, trapeza și bucătăria. Locul este propice pentru viața mănăstirească, la doar 1,5 km depărtare de satul Petreștii de Sus, pe dealul numit la Curmături. Pentru că, să nu uităm, credința în Dumnezeu este ca și cum un orb ar crede în soare, nu pentru că îl vede, ci pentru că îl simte. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Cumperi dedicații de pe Radio Some și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!